ja see on et see on ühe mehe süstik mis teab nii on nii vist mul jääbki nüüd siin ma olen tundnud, et miski ei aita kõik jääbki mul nii pooleks mõrtu

0: uue tunni toob teieni Carglass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen! The biggest and hottest hits is all you

täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust, elukord selline. Alatu järgmine aasta ma alustan varakult, leidsin ma teemanti, mis vajas veel lihvi. Olin ma hoolikas, sest ei leia neid tihti.

0: uue tunni toob teieni Carglass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen, the biggest and hottest hit.

oskan seletada, või mõni suva anomaalia. Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaalia. Stall ei ole midagi mul pakkuda, ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Tere hommikust, käes on teisipäev, 26. mai, aasta on 2026 ja Mai Hits hommikueetris tervitavad siin Stiver Raidmets ja Andre Padar.
2: Tere hommikust!
1: Ja täna on rahvusvaheline paberlennuki päev. Steven, kuidas sul paberlennuki voltimisega on?
2: Ma siin just mõni päev tagasi lennukiga sõitsin, ei olnud küll paberist, olen proovinud paberlennukit ka teha, aga millegi pärast on mul nagu siuke pool meetrit lendav, siis ta tahab nina ees otse vastu maad minna. Ma ei saa aru, kas asi on minus või tegelikult on ikkagi asi paberis.
1: Aerodünaamika on pekkis, midagi

0: läks valesti, asi on sinus.
1: No ma vaatsin neid TikToki videoid, proovin järgi teha ja poole pealt vaatan, et nagu neil on nagu üks asi nii pidi, mul on teist pidi, et ei lähe kuidagi asjad kokku, aga võibolla Andris õpetab mulle selle paberlennuka asja täna ära ja hakkame siin lennutama neid.
0: Ja ma arvan, me võiks võistluse teha küll Instagramis või kuskil, et kummal kaugemale lendab, meil on minut aega. Nii et täna väike challenge siin omavahel teha, ma arvan, et siin ei ole hullu midagi, aga mis me veel kalendris on?
1: Täna on ka rahvusvaheline kirsi magustoidu päev, et mulle kirsid väga maitsevad, eriti kui need on hapud ja tead, noh, nagu sa oled juba aru saanud, Andri, ma vist siin peaaegu iga päev räägin magustoitudes, siis kirsi magustoit, oi, ma vaatan neid pilte siin praegu ja ma tahaks kuhugi siin nüüd kohvikusse minna ja hakata nosima.
0: Aga miks sa hapud kirsid? Kes tahab hapusid kirsse? See tundub minu jaoks tõesti hullu meele. Ma absoluutselt ei taha mingit hapusi kirsse.
1: Andri, ainult hapusi kirsse süüaksegi.
0: Magusad murelid lähevad mulle.
1: Sa söö neid magusid mureled, mina söön neid hapusi kirsse, kui mul on magus asi, ma panen sinna midagi haput peale, siis on siuke magus hapu. See on ideaalne kombo.
0: Aga täna on ka palu andestust või palu vabanduspäev, nii et Steven, palu vabandust, et mulle tõesti ei meeldi need haput kirsid üldse mitte, nii et loodetavasti annad andeks.
1: Ja Andri, palu vabandust, et ma su andestust vastu ei võta.
0: Väga aus, väga aus. Aga sellise hea tujuga ongi mõnus ju päev alustada. Meie oleme siin kuni kelle 10 välja, räägime erinevatel toredatel, positiivsetel teemadel, kindlasti ka veel eilses päevast natukene. Aga praegu, head kuulajad, soovime teile mõnusat hommikut. Good morning! Wake up Estonia! This is my morning! When I wake up on my head!

0: ja Andri, minul veel siin miljoneid ei ole, aga
1: tead, ma ei usu sind. Sa siin...
0: no mingis teises valuutas võibolla on.
1: Mul ei ole miljoneid, aga mul on miljard tuleb välja. See on selline, ütleme, et ma kujutan ette praegu tõsielu saade, see ütleb mulle poole aasta pärast, Andri, sa oled nii normaalne vend olnud ja tegelikult mul on miljard pangas.
0: No jah, me nüüd ei teagi, võibolla nii on, no siuke tagasihoidlik miljard, aga ikkagi mul on siuke väike hobi, et ma vaatan kinnisvara. Mul on siuke suur unistus kunagi endale mingi saada enda siis maja või siis enda mingi korter.
1: Juba tahad maja, kas sa oled majaks valmis?
0: No aga äkki võib mingi väike maja, 30 ruutu
1: ei,
0: väike.
1: Aga ikkagi, kas sa oled majaks valmis? Majaga kaasneb muru niitmine iga nädal, majaga kaasnevad igasugused mingid hooldusasjad, mida muidu ei ole. Oled valmis selleks?
0: Andri, minul on robot, kes niidab seda muru.
1: Mulle ei ole mees.
0: Mul ei ole vaja seda ise niita.
1: Kas see need, mis on Elon Muskil kahe jalaga ja kahe käega?
0: Ja teevad süüa, pesevad pesu, õhtul panevad sind voodisse ja laulavad sulle unejuttu.
1: Oi,
0: ja...
1: nii selline idülliline maastik.
0: Aga äkki sind huvitab ka siin, et kinnisvara vaatsin ringi ja on tekinud raegu ja platsile üks huvitav korter. Ei ole otsimas endale uut elupaika juhuslikult.
1: Ei ole, aga kui saab väga hea hinnaga, siis olen nõus kaaluma.
0: Oi, see on tõesti väga-väga hea hind. Võin öelda ära, et seal on 29 tuba, näiteks 13 magamistuba.
1: See hakkab looma, mina väiksemalt ei tahagi.
0: 1350 ruutmeetrit.
1: Ja las ma arvan, ainult 100 000 eurot. Ja kohe tuleb kanda üle.
0: Kohe võiksid kanda üle küll, aga ma hea meelega küsiks sult selle korteri eest 6,9 miljonit.
1: Aa, no, hakkab looma, see on ju täitsa mõistlik summa, aga vau, wow, et nüüd kui päris juttuga rääkida, siis päris muljetavalt on suur. No okei, hind hinnaks, aga hind peabki olema nii kõrge, esiteks vana linnas ja nii palju. Kas see on üks korter või see on nagu erinevad korterid kuidagi või?
0: No see tundub, et on ikkagi, see on vist suur hoone, et ma ei saagi siit praegu täpselt aru, et see on üks korter või mitu korterit, aga noh, kokku on kirjutatud 29 tuba, 13 magamistuba.
1: Wow.
0: Ma poluks arvanudki, et meil nagu nii kalleid korterid üldse võib leida kuskilt Eestist 6,9 miljonit. Kellel seda raha on? Minul seda ei ole. Andri on siin pikemalt raadioeetris olnud. Tal on võibolla rahakott raskem. Tahad sa äkki kerkitada
1: seda? Ma lihtsalt mõtlen seda, mis need kommunaalid on. Et hinnaks, ma arvan, see kommunaalid on mingi 3 tonni paned ikka ju kommunaalideks.
0: Ma arvan, et sa võid isegi rohkem panna. Kus on see 13 magamistuba, no seal võiks olla siis ka 13 inimest. Ma ei tea, paneme rahad kokku ja võibolla üks kord ostame selle korteri ära ka.

0: Good morning.
1: Aga nüüd üks selline, ma ei tea, pigem eriskummaline juhtum Inglismaalt ja Andy Main on suur jalgpallifänn. Tema armastab kõike, mis on jalgpalliga seotud. Ta on juba siis pensionile läinud õpetaja ja ta tahab elada jalgpallile kaasa nii palju, kui ta saab. Ja nüüd ma teame, et jalgpalli maailmameistri võistlused on juba varsti algamas. 11. juuni on esimene mäng ja siis nad lähevadki lahti. No seal on mängud on Ameerikas, siis on Mehikos ja Kanadas ka, nii et päris palju neid mänge.
2: Meil eestlastel tuleb vist natuke keeruline selle vaatamisega, kuna meil see ajavöönd on teine. Ma kujutan ette, et meil hakkavad öösel või vara hommikul need mängud pihta, et edu kõigile, kes tööl käivad. Tulete arvatavasti päris unisena sinna kontori. Kohale või siis vaatategi töö kõrvale.
1: Ja, aga või siis oled nagu Andy, kes ikkagi tahab koha peale minna, aga selleks, et koha peale minna, tuleb panna müüki oma kinnisvara.
2: Oi,
1: nii, et ongi võtnud, ta on täiesti, tal on kaks kodu õnneks, et üks on põhikodu, ma alguses juba nii-öelda muretsasin, et müüb oma põhikodu maha, et kus ta siis elab, aga ei, ta müüb oma suvila maha, et sõita siis Ameerikasse ja kõikidele mängudele kaas elada. Aga minu mõelest see fännlus on nagu noh, tip tase, kus hakkad müüma, ütled naisele, et kuule, ma müüme auto maha nüüd. Et ma tahaks väga minna, ma ei tea, seda vaatama või toda vaatama.
2: Mul tekib nüüd küsimus, et kui kallis see MM on, et peab rausa maja maha müüma. Ma loodan, et see ei ole mingi väga kallis kinnisvara.
1: 350 000 poundi, siis eurodesse 400, üle 400 000 euro siis.
2: Ta vist kavatseb sinna eralennukiga minna ja võtta endale kuhugi kõige paremad piletid, mis saab.
1: Steven, tead, muideks ma arvan, et ta ei lähe üldse eralennukiga, sest mõtle, kui sul ongi kolme riigi vahel Mehikost Kanadasse sõita, see on juba päris pikk reis. Ja iga reis maksab sul paar seda dollarit siia või sinna, ja pane need kokku piletid ka. No ma vaatasin muideks eile just vaatasin palju on siis maailmameistri võistluste piletid ja noh, see on nagu hullumeelne palju praegu maksavad, 28 000 näiteks. On veel saada, kaks piletit oli seal saada, üks pilet oli 71 000 finaalmängule.
2: Oota, kes seal nagu jalgpalli vaatamas käivad, mingi maailma eliidid või ikkagi meie lihtrahvas?
1: Eliidid, ei päriselt nagu, igasugused suurvõistused, need on juba nii kalliks teinud, et meiesugused siin mahlamütsid, neil ei hakka isegi hammas peale, nii et ma ei tea, kui keegi tahab ka nüüd minna, siis tuleb vist korter maha müüa ja ütled naisele, et nüüd elame autos.
3: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
1: Ilmajaam.ee andmete tuleb teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka hoovihma ja sooja noodata kuni 18 kraadi.
4: Wake up Estonia. Yeah. This is My Hits Morning Show.

0: kas sinu elus on midagi viimasel ajal positiivset ka juhtunud?
1: sa räägid nagu, et üldiselt mul juhtub midagi. Kogu aeg on kõik nii pekkis, kogu aeg on midagi negatiivset.
0: On siis või? Ei ole või?
1: Ei ole. Kõle, positiivne on see, et ma olin 4-5 päeva siin nüüd just Türgis, sain lõpmatus koguses süüa, kohvi, maustoite, päikest ja ma ütleks, et pigem asjad on praegu ikkagi mõnusad. Eestlase kohaselt siuke okei on olla.
0: Aga väga hea, mul on siin ees postitus, mida sotsiaalmeedias nägin ja seal olid positiivsed asjad, mida on viimasel ajal maailmas juhtunud ja kui sa ütled ka, et tulebki positiivsed mõelda, siis vaatame, mis need on. Eestit need küll ei puuduta, aga võibolla faktiliselt lihtsalt huvitavad ja näiteks samb ja elevandid on naasemas üle 50 aasta nüüd tagasi siis Ida-Sambiasse, mis on väga suur asi, sellepärast, et elevantide küttimine on väga suur, need on täiesti piirkonnast ära kadunud ja nüüd nad sinna naasevad.
1: Okei, väga lahe uudis, see tundub väga positiivne. Kas nad siis sealt 50 aastat nagu jalutasid või nad on eemal olnud?
0: Nad on eemal olnud ja nüüd nad on tagasi igasugused kaitseprogrammid ja salaküttimise piiramine on aidanud sinna sellele kaasa.
1: Väga lahe.
0: Teine positiivne asi, mis puudutab ka loomasid, on see, et Hispaanias osades kohtades kasutatakse tuletõrju ja eesleid. Eks siis eeslid, kes aitavad tulega võidelda. Eeslid, me teame, et need on need, kes suudavad kõvasti koormat kanda.
1: Ja.
0: Kes on ikkagi sellised, noh, neile võib anda asju.
1: See meenutab mingist multikast praegu. Ma kujutan ette, ma näin sellist multikat, kus eesel, tal on see tuletõrju ja müts peas, hoiab voolikud käes ja siis kustutab seal tulekahjus ära.
0: Brasiilias, kus väga tihti rajutakse metsa isegi natuke liiga palju, siis on hea öelda, et metsade hävimine mõndades piirkondades on esimest korda sellisel kasvujoonel, positiivses joones, et kuigi Amazonases on ikkagi olukord päris keeruline, aga üldfoon tundub, et osades piirkondades on positiivne.
1: Väga lahe.
0: Ja viimane uudis, mis on Austraaliast, on selline, et seal on osades piirkondades testitud seda 4-päevast töönädalat, et käid nädalas 4 päevat tööl ja mitmed pilootprojektid on tulevad välja väga produktiivsed ja inimesed on ikkagi õnnelikud. Ma tean, et osad on väga skeptilised, et noh, 4 päeva nädalas, noh, see ei saa päris olla.
1: No saame ka äkki 3 peale siin 1 päev mõelda.
0: Aga minu meelest peame 4 peale enne saama.
1: Aga minu meelest väga lahe sellised positiivsed uudised. Ma tahaks tihedamini kuulda, võibolla iga nädalaselt siukseid häid uudised. Muidu vahepeal tundub, et kõik on nii sünge ja kuna meil päike ka hakkab siin varsti välja tulema äkki kunagi, et soovime kõigile head päeva ja ka positiivsemaid uudiseid rohkem ellu. This is my morning on my

0: me , Andri , nüüd teeme niimoodi , et lennukitel on kirjutamata reeglid ja peaksime panema need siin eetris paika , sest et kõik eestlased peaksid teada saama , kuidas võiks siis teiste eestlastega lennukites käituda .
1: No esimene asi , ära joo ennast täis . Ma arvan , see on üks esimesi asju , sellepärast et minu esimesed reisid elus olid lennukiga , olid just igasugused Egiptused mm-hmm. , sellised asjad ja tihti olid ikkagi mõned ilma kodanikud siin , kes otsustasid napsu võtta nii palju , et sellest lihtsalt paksu pahandust oli nii palju , nad seal natukene võib-olla kõvemat tegid häält , ei osanud olla , astuda , nii et seda ärge tehke .
0: Seda juhtub siiamaani , nii et üks kirjutamata reegel on meil juba paigas ja minu meelest teine sihuke kindel kuldne reegel peaks olema , et kui sul on antud keskmine istekoht , et on muidu lennukirida , seal on kolm istekohta ja keskmine istuja võiks saada mõlemad käepidemed , et saada mugavalt ikkagi istuda , sellepärast et akna pool istuja saab pea panna rahulikult siis sinna akna peale ja tal on hea magada . Ja no siis , kes seal selles vasakul pool on , temal on hea ligipääs siis vetsus käimisele ja saab ka jalad sirutada välja , nii et keskmine koht 100% peaks mõlemad käepidemed saama endale .
1: Põhimõtteliselt nõus , kirjutan alla asjale , järgmine asi , mille peale ma tulin , on see , et kui sa otsustad jalanõud ära võtta , siis palun ära sokke ära võta ja viska oma varbad sinna kuhugi teisele ette , et võib-olla mõnel tõesti , ma sellest saan aru , kui sa jalanõud tahad ära võtta , no aktsepteerin seda , aga ära seal mingi sokimafiat hakka tegema .
0: Mina ei ole kunagi jalanõusid ära võtnud , välja arvatud nüüd tänasel lennul , sest et mõlemad minu kõrval istujad võtsid jalanõud ära ja ma mõtlesin , et ma ei saa siis halvem olla , võtsin ka need jalanõud ära ja oi kui hea oli , tõesti väga mõnus oli , sokid jätsin küll jalga .
1: Kas juustukas oli üleval ?
0: Tead , mul on nina kinni natukene , mul sihuke , ütleme niimoodi , et need haudusid küll , et ma loodan väga , et ei olnud hullu juustukat , värsked sokid olid jalas ikkagi . Järgmine asi , mis peaks olema minu meelest , on see , et ära võta mingeid väga haisvaid toite kaasa . Et võib-olla , kui sa võtad lennukile toitu kaasa , ta võiks olla külm toit , sest et soe toit üldiselt no mitte ta ei haise , aga no kuna me oleme kõik kinnises ruumis , siis seda lõhna on väga tugevalt tunda .
1: nii et sellist sinihaljust juustu ei peaks võtma , jah ?
0: oi , Andri , sinuga ma kindlasti lennuki peale vist kunagi ei lähe .
1: tead , küll me lähme , ära muretse , ma võtan selle sinihaljust juustu kaasa , ma võtan sokid ka veel jalast ära ja kui mina istun ääres , ma võtan veel keskmise sellise toetuspinnaga ära .
0: õudusunenägu .

0: uue tunni toob teieni Carglass. Kõige rohkem klaasikogemusi. It's the start of us waking up, come on. Best coffee,
1: best music, best morning. Let's go! Are you ready? Tere hommikust, kell on saanud 7.02. Teid tervitavad Steven, Andri ja Janet Jamie.
2: Tere!
3: Tere hommikust!
1: Ja ma pean ütlema, et siin on ikkagi pikk aeg olnud, kuniks meie kolm taas oleme platsis. Mind ei olnud eile, aga nüüd ma olen tagasi ja lihtsalt nii tore on juba hommikul kell 7.
3: On tore jah, sest päike on ju väljas ja õues on väga mõnus.
2: Ja Andrist on saanud poliitik.
1: Ei, mu see ei ole Andri, mul on siuke tunne nagu.
3: Ja tere hommikust teile!
1: Mis tegite ma käin?
2: Ma ei tea, ma vist ajasin teda nii närvi, et ta otsustas, et ta ei tule täna kohale, saadab kellegi teise siia.
1: Muudab isiksust, nii närvi lausa, otse loomulikult. Aga kuidas teil vahepeal siis head kolleegid läinud on? Mis tegite näiteks eilne päev?
3: Eile ei teinud mitte midagi, ma käisin turu peal tähendab tegelikult ja vaatsin üle. Maasikad pole vist kunagi nii odavad olnud. Kilo hind Kreeka maasikatele 2,80 kilo, 1 kilo maasikaid.
2: Kas Eesti maasikaid nägid juba?
3: Eesti maasikaid on, ta oli Poola maasikaid näiteks, need olid kallimad natuke. Mm-hmm. Ja oli ka siis Kreeka maasikad, mis olid viiekaga. Et noh, olid need 2,80 oli viiega midagi, kuigi seal oli kirjutatud väga-väga magus, ma võtsin need viiekaga. Mm-hmm. Need oli täpselt sama nagu need 2,80. Päriselt nagu see
2: maasikaid. See reklaami ofriks
3: väga lihtsalt. Väga suur hetkel. Reklaami offer. Mm-hmm. Siis seal oli mustikaid. Mustikate kilo hind oli langenud 10 peale. Minu mõelest väga mõistlik ja mureli kilo hind oli ka langenud, mis vahepeal oli ikkagi mingi 20 plus või 30 isegi. 26 vist oli murelid, sain, oli 10 eurot ka kilo ja võitsin kohe kilo mureleid.
2: Andre, äkki hakkad, iga hommik meil on nüüd rääkiva siin turuudiseid, et palju mingi asi maksab.
3: Võib, ma käin üsna tihti, ma käin mingi paar kord nädalas seal kindlasti.
1: Tahtsin just öelda, et ei ole vaja vanaemale helistada, et mis need turul need hinnad on. Pane Andrile kõned peale.
3: Aga pean tunnistama, et valik on suur, kui siin kaks nädalat tagasi oli veel selline asja, et üksikud letid olid täis, siis praegu on noh terve see. Mm-hmm. Ma räägin kesturust muidugi, ma teisi asju ei tea, mm-hmm. teisi hindu ei tea, et meil on see tööle väga lähedal. Ja ma otsaselt turu kui promo, mul lihtsalt endale hullud meeldib see, et sa saad minna kuskilt nii-öelda turu mõttes osta, saad natuke valida. Kauplema ma ei hakka ja õnneks on see kaardi makse võimalus ka olemas. Nii
1: et. Jaa, tänapäeval on see, et enam ei pea nagu minema selle sulliga sinna turu peale, kui ei ole piisavalt või täpselt, et siis tegib mingi mure on ju. Et tihti lugu on ikkagi kaardi makse võimalused igal pool olemas ja mis saab olla paremat kui minna keskturule? Pangakaardiga.
3: Ja teedki, teen tavast mingid magustoitud kohupiim, sedad mustikad, maasikad sisse ja no nii suvised mõnus ja mingi uus toode oli pistaatsikreem ka, paned seda pistaatsikreemiga sinna ja selline tunne, et no nii tulgu, mis tuleb, mina elan oma kõige paremat elu.
1: Aitäh Andri praegu selle eest, et juba enne kella põhimõtteliselt 7:30 me räägime toidust ja mul kõht koriseb ja siin ma nüüd olen, aga mida aitab hea muusika, tere hommikust. Wake up Estonia, this is my morning.

0: Tere hommikust, 7.13 on saanud kell ja natukene räägin siis ka, mis ma vahepeal teinud olen. Siin tähelepanelikum kuulaja vastas, et võibolla, et noh, et tõesti mind eile ei olnud, aga see ei tähenda, et ma siin nädalavahetusel midagi korda ei saatnud, on ju. Nimelt käisin mine vaatamas muusikali Nunnad hoos. Näiteks.
1: 10 palli skaalal, kui hoos need nunnad olid, et 10 maksimaalselt üks selline, et pigem tegelikult väga hoos ei olnudki.
0: No mina annaksin äkki 8 vä.
1: A päris hoos siis?
0: Nad olid ikka täitsa hoos ja ma pean ütlema, et ääretult kift seltskond on seal laval ikka kokku saanud.
1: A mis huvitav tegema peab, et üks nunn hoogu saada, et kas jooma tugevat energiooki, käima trennis, tegema mingit keelatud asju?
0: Vot ei tea.
1: Topping.
0: Tead, oleksin ma nunn, ma võibolla saaksin vastata, aga ma tõesti ei tea. Ja mis teha, et sa oleksid hoos.
2: Kas neil oli lihtsalt kiire hoog või jooksid nad seal ringi või miks need nunnad hoos olid siin täpsemalt siis?
0: No nunnad hoos olid võibolla sellepärast, et sinna sattus, sinna kloosterisse sattus siis üks
1: väga hoogne nunn.
0: Ei, üks neiukene, keda mängis siis Tanja Mihailova Saar ja kes tegelikult ei oleks pidanud seal kloostris üldse olema ja tead, kui palju elevust tekitab selline asi, kui sinu seltskonda tuleb siis keegi võõras, kes toob mingit uut energiat või mingisugust uusi teadmisi, uusi möllamisi ja väga selles mõttes kift muusikal oli ja väga lahedad osatäitjad olid et ma täitsa isegi rõdult vaatasin väga suure sellise ütleme siis elevusega, et kift muusikal, mis siin ikka muud öelda. Ja aga mina ütlen võt seda, et hoidke kindlasti silm peal näitlejatel Rasmus Kull ja Kaarel Targo näiteks ja Silver Laas, et see kuttide kombo seal hulgas ka näiteks Norman Salume täiesti uskumatuid asju tegid nad, et nemad passid mulle eriti silma.
1: Selge, hoiame silma peal.
2: Jah, tõmbas kohe hoo sisse ja juba rääkisid mulle ka ära, võibolla peaks ka. Ja mina ei ole väga ammu käinud muusikali vaatamas, et...
1: Mis sul viga siis on?
0: Ongi, sa töötad koos minuga.
1: Mis sul viga
2: on? Mul on raha, et...
1: Oma raha juhtud, aga see on iga vabandus. Aga miks sul see on? Ei ole raha. Tegelikult vaatame, võtame meil kontod ette. Ainult nullid siin jooksevad, ilus number on ka ees.
0: Ei, no nullid jooksevad, aga seal eespool
1: vaatame. Jah, veel ja ei ole hullu midagi, nii et Steven, ära otsi vabandusi ja hakka muusikalille piletid otsima. This is TSO.

0: 7.24 on saanud kell, tere hommikust kõigile ja võibolla siin mõnel on tulemas väike palgapäev ja sellega seoses tuli mul siis eile internetis ette üks väike selline pilt ühest e-mailist, mis üks töötaja kuskil Ameerikas sai oma siis väikese sellise idufirma poolt, kus ta töötab. Ja see on üsna selline vahvalt laastav e-mail ja see on siis seotud palgaga. Kujutage ette, Steven ja Andri, et on palgapäev, olete seda oodanud, võibolla on näpud põhjas, raha väga vaja ja see päev on kohal lõpuks.
1: Juba ootan, juba on näpud põhjas.
0: Juba on, ja. Ja siis tuleb teile selline kiri. Tere, tiim! Palk täna kontole ei laeku. Me ei nimeta seda enam viivituseks, nüüd on see kannatlikkuse arendamise algatus.
1: Assoo!
2: Ma tean siit Eestiski sarnast näida, et just kuulasin eelühti korvpalli podcast ja ma hakkasin nimetama, aga ühel meie korvpalli klubil, keda ma ka nimetama ei hakka, oli 75 päeva näiteks palgad maksmata. Kujutad ette, et pead olema seal korvpalli väljakul, mängima kossu ja siis tegelikult selle üle kahe kuu palka saanud.
0: Täitsa lõps.
2: Kannatlikus harjutus.
0: Jah, ja just see on ikkagi kannatlikkuse arendamise algatus, olge mausad. Ja pandi veel juurde, et täna me teid jätkuva siis sellise kannatlikkuse eest palgamakset ajakava teemal. Me ei ole lihtsalt idufirma, me oleme liikumine.
1: Okei.
0: Lõpetage.
1: Aga kui mul kannatust ei ole, siis saama palga varem kätte või pean ikka kannatama.
0: Ma ei tea.
2: See on niimoodi, et kui bossu, kes midagi nõuab, siis sa talle kirjutada, et aitäh kannatlikkuse eest, et see ülesanne tuleb, aga see on väike sinna harjutus, et ka managementi siis toetada.
0: Ja see on sinu kannatlikkus arendamise algatus, hea boss. Et ma arvan, et äkki keegi sai sellist indu või mitte indu juurde, vaid pigem just see, et mida öelda siis oma bossile, kes sulle palka ei maksa, et noh, et kas siis arendad minu kannatlikkuse aspekti või mis olukord on, aga ma arvan, et lihtsalt jalaga uks maha, kui vastaval kuupäeval või kellaajal palka siis kattud ei ole.
1: Kannatust meil ei ole, minul vähemalt ei ole.
0: Ei ole, jah.
1: Ei ole.
0: Mina olen kunagi läinud, kui ükskord tund aega jäi palk hiljaks. See oli muidugi aastaid tagasi ja ma enam nii ei teeks.
1: Kas su tuli kella aja pealt, teadsid täpselt, et neljapäeval kell 13.32 peab olema kontol?
0: Kus juures teadsingi, sest et see oli niimoodi nii-öelda öeldud meile. Ja ma läksin, ma ei tea, kus julgus mul tuli, aga ma läksin kontorisse, kui tund aega oli palk hilinenud.
2: Väga hea, mul oli selline olukord, kus ma ei saanudki lõpuks palka, sest inimene otsustas mitte maksta.
1: Aga mulle ei olnud seda.
0: Oota, aga mis siis, tänase päevani oled maksmata või?
2: Ja tänase päevani maksmata.
1: Me oleme samas paadis suga, Andri.
2: Sama tööandja.
1: Võib-olla tõesti.
0: Ja kas ma lähen löön ukse maha või?
2: Ja kannaga palun.
0: Väga hea.
1: Ma ei tea, kas tal on uksena maha lüüa.
3: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 18 kraadi.
4: When I wake up in the morning.
5: This is my morning on

0: Tere hommikust, kell on saanud 7.37 ja kes kuulas meid paar nädalat tagasi, oli äkki nädalakene tagasi, rääkisime siis dopingumängudest. Ja see on siis selline versioon mängudest, kus igasugune doping on lubatud, see toimus Las Vegases, see on läbi saanud, tulemust on teada, aga tõesti sportlased võisid siis lubada enne. Ma ei tea, samal ajal igasuguseid asju, nii et kõik oli selline piiridete.
1: Aga kas oli ka pandud kirjad, kui palju nad võivad teha seda? Või see oli ka umbes siuke, et lõbutsege?
0: Nii palju, kui sul vaja on.
1: Aha, okei.
2: Okay. Kas ma mäletan õigest, et seal oli siis ka mingid inimesed läksid, kes ei teinud seda dopingut ja tahasid vaadata, kas neil läheb paremini kui inimestel, kes tegid dopingut.
0: Tõsi, nii ta oli ja ikkagi doping aitas inimesi. On esimene lihtne kokkuvõte ja hea uudis või ma ei tea, kas see on kurb uudis, aga et on sündinud üks maailma rekord.
1: Läbi dopingu või?
0: Jah. 50 meetri siis rinnuli ujumises sündis uus maailma rekord ja mis see aeg nüüd oli, läks mul siit praegu täpselt eest ära. Mm-hmm. Kohe vaatan järgi nii palju oskan teile öelda, et võitja sai sellest miljoni.
1: Ei oota, päriselt.
0: Miljon dollarit.
2: Miljonit, tegi dopingut, tegi maailma rekordi ja sai miljoni.
1: Aga nüüd siis see rekord, mis enne oli kellegi teise käes, eks ole, samal alal, jäi oma rekordist ilma, kuigi ta see tegi selle siis ilma.
0: Ta jäänud
1: ilma.
0: Rekordist ilma, sellepärast, et ametlikud keegi tunnista seda. Mm-hmm. Selles suhtes need dopingumängud on kellegi era algatusega, ükski organisatsioon ei tunnusta seda. See on lihtsalt näidata spordile koht kätte. Võibolla tulevikus lubatakse, aga praegu on see selline nii-öelda testimisversioon.
1: Era algatus, aga miljoni sai või?
0: Ja esimese kohas sai veel 250 000.
1: Ei muidugi sai.
2: Ja
1: oh my.
2: See, kes nüüd ilma dopinguta tegi selle maailmarekordi, tema arvatavasti ei saanud miljonile ligidale isegi midagi.
1: Sai medali kaela.
2: Aga... Šokolaadi medal ka veel.
0: Aeg on ka teada 20,81 sekundit 50 meetri siis vaba ujumises. Wow. Ja, no ikkagi korralik boonused ja ma ütlengi, et tegelikult need auna rahad olid see kõvad. Mm-hmm. Et kui sa saadki esikoha, eest saad seal 250 000 juba ja noh, maailma rekordis 100 miljon, siis ma ütleksin, et tihti ikkagi nii suuri summasid välja pandud ei ole.
1: Et dopingumängud on niimoodi rahastatud, on ju? Aga huvitav, ma mõtlengi nagu päris spordi peal, on ju, et kas seal liiguvad ka?
2: See ei ole nii huvitav.
1: Aga tõesti, ja, et ei ole aineid teinud. Uskumatu.
0: Ja no prooviti ka Usain Bolti 100 meetri rekordit üle teha. Tema aeg siis on 1.58, aga kahjuks keegi nii lähedale jõudnud, et seal kõige lähem aeg oli 9.97. Nii et üks rekord on purustatud, järgmine aasta jälle, äkki siis on juba 2 ja 3 ja niimoodi siis pall hakkabki veerema.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kas laseksid lõpukleidi disainida korstnapühkijal, baristal oma autot remontida või tiktokeril hambaid ravida? Ilmselt ei, aga miks tuunid end inimese juures, kel pole kutsetunnistust? Ära ole katse ja näes. Võimalike tervisekahjude ennetamiseks kontrolli iluteenuse pakkuja tausta. Vaata terviseamet.ee/katsejanes.
5: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
6: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
7: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
8: Wake up Estonia. Yeah. This is my hit.

peal, oma päev. Nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käinud. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima.

0: Tere hommikust, 7.49 on saanud kelle. Head kolleegid, hakkame nüüd unistama. Kui ma annaksin teile nüüd 1000 eurot, siis mida te sellega teeksite?
1: See on hea küsimus.
0: Nii toredasti mõlemad vaatsid korraks taeva poole.
1: Kas voone sebiksin endale? Mul oleks enne muidugi vaja kohta, kuhu see panna ka. Aga ma sebiks selle, ma arvan, et mul lähegi 1000. Mul läheb vähem.
2: Mina ostaks Andrile grilli, et ma saaks iga peale tööpäeva lõppu käia tema juures grillimas.
1: See on mehe jutt.
2: See on selline investeering, vaata. Et siis ma nagu lõunasöögi raha ei ole mul vaja. Ma ostan talle grilli ära. Järgmised 10 aastat Andri kulul on kõik toit.
0: Tegelikult on väga selles mõttes tark lükkevaate, et paned korraks selle tonni hakkama, on ju, aga järgmised 10 aastat tegelikult säästad.
1: Jaa, see grill tuleb kullast. Ja ma arvan, et tonnist jääb puudu. Et Steven, sa pead ikkagi oma raha ka panema sinna.
0: Ei, ta mõtleski oma raha panna grilli alla või?
2: No,
1: oma raha ka veel, jah.
2: Ja no, mis sinu unistus on, Anet?
0: Kui keegi annaks mulle 1000 eurot, ma paneksin selle, ma arvan ikkagi reisifondi. Ma läheksin Ameerikasse, Tennesseesse täpsemalt.
2: Jaa, kus tohandega saab käia siis Ameerikas ära?
0: No, teades minu reisimist, ehk siis kõike hästi odavalt ja hästi vähem ma kulutan koha peal, siis jah, saab küll.
1: Aga meil ongi hea uudis öelda, sellepärast, et hakkame unistusi täitma koos raha 24, olgu see unistus suur või väike, kuni 1000 euroga siis toetame unistuse täitmist ja selle jaoks tuleb minna myheats.com/unistus, annad meile teada, millest sa unistad, miks sa sellest unistad ka, meil on huvitav teada ja järgmine nädal teisipäev läheb lukku.
0: Just mulle meeldib vaata see osa sealt, et antke teada, miks te seda unistate, et noh, muidugi unistada näiteks uuest autost on väga-väga hea, aga mulle, ma olen hästi uudishimulik inimene ja mulle alati meeldib küsida, et aga miks sul uut vaja on või miks just see auto, et selles mõttes pange kõik mõnusalt teele, kordan uuesti üle myheats.ee/unistus ja järgmise nädala teisipäevani ehk siis 2. juunini ootame neid siis just nimelt ja kui tahad rohkem infot või ei viitse link ise trükkida, siis myheats Facebookis on meil kena postitus ka, minge vaadake üle.
3: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
5: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
6: Sel nädalal A1000 Marketis külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. Kalev päevalille või rapsiõli, 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: 15. 31. maini toimuvad jäähokki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
8: Wake up Estonia. This is my morning on my

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Tere hommikust, kell ongi saanud juba vaikselt 8. Kallid kolleegid, kas teil on juhtunud sellist asja, et sotsiaalmeedia võetakse ära siis teise inimese poolt ja te ei saagi lõpuks sinna sisse, ehk siis häkitakse ära?
2: Mul ei ole seda juhtunud.
3: Mul ka ei ole juhtunud, nii et igasugused kaheastmelised autentimised asjad on peal. Ma olen näinud, küll on meil tulnud, et keegi kuskil proovib saada su kontole ligi. Sellised asju on olnud, aga mul endalgi on raske sisse saada, sest näiteks ma pean iga päev igas seadmes logima Facebooki sisse.
2: Ongi nii, või?
3: Uuesti ja ma pean kasutama seda mingit koodi ka ja ma ei saa, ma olen proovinud igal pool, et ma ei peaks seda tegema.
2: Nii, et kui ise hakkama ei saa, siis ei tasu loota, et või vähemalt ei pea kart.
3: Ja mul
2: keegi võõras saab.
3: Nii hull kahe astmele autentimine peale, et ma ei saa seda maha võtta kuidagi.
1: Võib-olla peaksid sina hakkama siis uueks Sämmi turvameeskonnaks või õpetama teda, mis tegema peaks, sest et hiljuti juhtus siis selline asi, et meie Eesti artist Sämm jäi enda Facebooki ja Instagrami kontodest ilma. Instagrami sai ta küll õnneks tagasi, aga Facebook on tal endiselt lukus ja ongi pöördunud siis nüüd fännide poole küsimusega, et kas keegi

0: tunneb kedagi metas või siis on ise käinud läbi sarnase olukorra ja tal on väga, väga hädasti abi vaja, nii et Andri võib-olla pead ka ühendust võtma, kui ta nüüd lõpuks selle konto tagasi saab, kuidas siis ikkagi oma kontod ära kaitsta.
1: Ja ma nakatan tema arvutid ja telefoni ka oma viirusega, mis teeb kõik nii turvaliseks, aga Steven on sul juhtunud, sina oled ka meil see sotsiaalmeedia kuru siin.
0: Tead, ma mõtlen, kas on, ma ei mäleta, et oleks, aga ma tean seda, et iga nädal ma saan selle sõnumi, et siin on sinu turvakood 432-115.
1: Oota, uuesti korra, mis see oli?
0: 432-115, ma proovi sisse saada, vaata, kes saad. Aga mis ma kogu aeg vajutan seda nuppu, et ei olnud mina ja lähen rahulikult oma eluga edasi. Muideks on ka internetis selline veebileht, kus sa saad vaadata, kas ju andmed on lekkinud interneti ja ma olen siin oma e-maili sisse pannud ja seal isegi näitab, et mul on nii hullusti see seis, et nii maksimaalselt, kui veel maksimaalselt annab lekkida, on kõik asjad mul täiesti läinud.
2: Aga kas sul on ikka peal see tugev, see kahe, see autentimine ühesõnaga?
1: Kaasmeline autentimine.
0: Sukka 50-50. No.
2: See ongi vaad huvitav, et kas sa nagu ei ole natukene nagu hirmul, et kui sul tuleb hästi tihti, tuleb seda mingisugust teadannet, et 432-115, et keegi proovib saada nagu sinu mingisugusesse kontosse sisse, et kas sa ei tule nagu, ei hakka alarm kuklas tööle, et äkki peaks nagu tegelema sellega või?
0: Nüüd, kui sa nagu räägid sellest ja ma vaatan, mis nagu Sämmil juhtus, tead, ma võtan selle telefoni kätte, panen need asjad peale ja proovin, ma loodan, et midagi meil ka ei juhtu sellist.
3: Termaselli sidrunjaukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Termasell. Järgne ravimi reklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
5: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi, sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/vordle.

0: sänd jääb meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Top of the morning.
3: Best coffee, best music, best morning.
2: Ow!
3: This is my head.
2: Usalda mind, kalli

0: good morning.
1: Tere hommikust, 8.13 on saanud kell ja nüüd, kallid kolleegid, me räägime sellest, et mis on siis inimeste, kes on vastanud vastavale küsimusele, mis on nende jaoks laiskuse tipp, et mis nemad on teinud siin elus sellist, mis näitab, et nad olid niivõrd laisad. Saate ka mõelda, äkki olete ka teinud midagi sellist, aga ma toon teile siin paar vastust juba ette ka, mis on inimesed öelnud. Nimelt üks noormees lennutas enne drooni, kui matkama läks, et näha, kas vaade üldse on seda väärt. No. Eks siis ta matka, enne matkamis mõtles, et ma vaatan enne ära, kas see vaade on seda matka väärt või mitte.
2: Aga õige.
3: Aga siis sa juba saad ju teada, milline see vaade on.
1: No,
3: ja siis
1: selles ongi
3: üllatuse
1: see
3: moment ju kaob ära. Mulle meeldib, sa näed vaeva, sa matkad tundide viis ja siis lõpuks sa näed oma silmaga seda vaadet. Aga no, drooniga lennutad ära, näed juba ära, no ma ei tahagi minna siis
2: sa räägid nagu üks eestlane, tahad ainult kannatada ja kannatada, ega vaatad lihtsalt teekonna ära, ega sa vaadad nii kui nii naudid läbi ikkagi oma silma, ma arvan, et telefonist need ka igasugused päikeseloojangu pildid ei ole nii ilusad, kui ise päikeseloojangud nautida.
1: Aga see ongi siin see praegu see point, et näita, kui laisk sa oled, et ongi, et sa vaatad drooniga enne matka ära, kas see matk on üldse seda vaadet väärt või mitte. Ja ma natukene mõistan selles mõttes. Ma pole ise mitte kunagi nii teinud, aga ma kipun natuke mõistma ka. Nüüd kontorinimestele, ma ei tea, kas see on järgmine on nüüd nagu laiskuse näitamine või on see nagu täielik tippgeniaalsus. Nimelt üks inimene printis 50 tühja lehte välja, seda ta viitsinud 50 lehte üle lugeda. Ta oli vaja 50 lehte võtta printerist, selle asemel, et hakata lugema 1, 2, 3, 4. Vot, ja printis välja hoopis tühjad lehed.
2: Ja soojad ka veel.
1: Ja veel soojad ka.
2: Mida sa veel tahad? No,
3: ma kuulen neid laiskuse tippasju ja ma ei tea, mul vist siukest asja nagu üldse pole olnud, aga ma tean, et mul hiljuti juhtus selline asi, et ma nagu käisin poes, ostsin terve nädala toidupoja asjad ette, no tõesti, no kõik asjad sai ostetud.
1: Arve, sott 50 on
3: ja. Oi, valus arve oli. Ja siis ma jõuan koju ja ma ei viitsin süüa teha, siis ma lihtsalt tellisin endale süüa.
1: Aga sa oled just teinud. Ja. Meeletu toidupoe nagu retke.
3: Aga see võibolla oli see, et ma olin nii kurnatud sellest toidupoes mõtlemisest, et viimane asi, mis ma tassin teha, oli söögi tegemine.
2: No plus tihti on ka see, et käid toidupoes ära ja siis jõuad koju ja süüa ikka ei ole. Need ostsid küll asju, aga tead, need asjad üldse praegu ei sobi.
1: Oi, aga teate, neid laiskuse hetki või tuleb välja, et ka võibolla geniaalsuse hetki on mul siin küll ja veel. Kuuleme natukene head muusikat ja tuleme selle juurde tagasi.
4: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064. Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
5: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Ottot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja. Tead, mis selle maja asemel oli? Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
6: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
5: Midagi pole vahepeal muutunud.
7: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab tervisekassa. Vaktsineeri.ee
8: It's way too early for anything.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, 8.27 on saanud kell ja jätkame sellisel toredal teemal, nagu mis on olnud inimestel siis laiskuse sellised täielikud etalon käitumised. Ja tuleb välja, et mõni laiskuse hetk võib olla täiesti geniaalsuse tipp. No näiteks just rääkisime sellest, et keegi ei viitsinud 50 koopipaberit lugeda, vaid printis välja 50 tühja paberit. Ehk siis printer just kui luges tegelikult tema eest.
2: Täielik geenius. Talle tuleks mingisugune medal anda ja uurida natuke edasi tema aju, sest et ma arvan, et siit võib veel tulla täitsa geniaalsed ideesi.
1: Aga lähme siit kohe edasi järgmiste vastustega. Nimelt üks noormees on öelnud, et teleka pult kukkus voodi kõrvale. No mitte väga kaugele kadund ei olnud voodi kõrval, nii et ta laadis endale siis ühe rakenduse alla, et kanalit vahetada. Võtame aja kulu nüüd, on ju.
3: Ma olen teinud ka seda.
1: Aga
2: see oli ka Andri.
3: Tead, jama nende rakendustega see, et sul on vaja pulli pealt ära kinnitada, et ta ühendub sellega ära, nii et lõpuks on ikka pulti vaja.
1: Tundub, et tal ei olnud vist vaja. Vähemalt ta tõi välja, et ta sai just kui kanalid vahetatud, et ilma, et pulti oleks pidanud hakkama sealt upitama.
2: Kunagi oli mul telefonis tegelikult sisse ehitatud see rakendus, et võtsid selle lahti, ta skaneeris ära, kas leiab mingisuguse signaali ja said teda nagu puldina kasutada.
1: Vot, just nimelt. Aga järgmine inimene, siis on tellinud Ameerikas, Ameerikas on see Uber, vist, meil on ka vist, on ju. Aga seal on siuke asi ka, et Uber saab sulle mingid asju tuua viia. No, et mingi asja ei maha, tellid Uberi, tema toob. Ja ta, mis ta on teinud, on see, et ta läks siis, ütleb, et elab viiendal korrusel, läks alla korrusele, sai aru, et ta on unustanud need koduvõtmed maha, niimoodi, et noh, kodu jäi uks ja avatuks, on ju. Seal asemel, et ise viiendale tagasi kõmpida, tellis Uberi, kes tema asemel läks tema koju. Ja tõi viiendalt võtmed ära alla korrusele.
2: See kõlab täpselt, mida üks ameeriklane minu silmis võiks teha.
3: Eestlased teevad ka nädala vahet, sest sõitsin taksoga ja takso juht rääkis, et keegi oli tellinud siis takso, poldi takso ja oli palunud poldi juhil poes käia talle toitu tuua, oli talle raha annud ja oli tagasi toonud.
2: Oi, mul tuli ka nüüd meelde, mida ma olen teinud.
1: No.
2: Tead, ma olin ühes toidupoes, kus kohas oli siis Hesburger, on ju.
1: Nii.
2: Ja mul oli seal nagu väike filmimine ja ma nagu ei viitsinud minna sinna leti juurde tellida seda Hessi, vaid ma tellisin Voldist.
1: Samas
2: ja
1: kaubanduskeskuses.
2: Ma tellisin Voldist ja ta tõi mulle sinna kohal ära ja ta oli ise ka väga üllatunud. Aga minu vabanduseks oli see, et kuna mul olid võtted seal toidupoe sees, siis ma ei hakkanud teist aega kulutama sellega, et ootama käin korraks ära, vaid lihtsalt kasutasin tööjõudu.
4: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 18 kraadi.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.39 ja head kolleegid, kas kinos filmi ajal käite tihti vetsus?
2: Kui häda tekib, siis ikka käin niisama, mul ei ole planeeritud, et kui ma lähen kinno, et siis esimesel tunnil käin ja siis üksel viimasel tunnil
1: ka. Nii, küsin uuesti, kas käid tihti?
2: Ei käi.
1: Väga hea. Janek, kuidas sinuga?
3: Tead, sorry, aga oleneb filmist. Kui ikkagi on maru iga film, siis ma leian selle põhjusega, et vetsu minna. Kui on põnev film, siis ma hoian kas või kinni.
1: Ma proovin alati ikkagi enne ära käia. Paar korda on juhtunud, viimati oli Avatari filme ajal, see on lihtsalt mingi peaaegu 4 tundi pikk.
3: No see on suht ulmeline
1: ka. Jõin ära liitri karastusjooki ja niimoodi poole ajal juba koputas uksele. Ja no põhiprobleem on see, et kardad alati filmist ilma jääda, nii et väga tihti. Või noh, kui ma olen pidanud vetsus käima, siis ikkagi jooksusammul.
3: Ja mina olen näinud kus juures ka mingisugused Redditi postitusi, et kuulge, ma olen homme vaatama, no näiteks Avatari filmi. Palun öelge mul ära nagu mingid kohad filmis või mingid minutid, noh see minutid, millal ma ei tohi nagu vetsu minna vaata.
2: See on päris kaval tegelikult.
3: On ju, et kus öeldakse sulle, et ära umbes 1:35, seal sa ei tohi minna näiteks.
2: Siis paned timeri telefonis käima ja ootab, millal seal hakkab tulema.
1: Aga Šveitsis on leitud lahendus ja seal on üks kinokett nimega Arenas kino. Meil võiks olla siis nagu Apollo. Ja nemad on teinud siis vetsu põrandatesse väiksed ekraanid, kus siis film jätkub. Saad samal ajal poti peal olla, ütleme, teed oma äda ja saad samal ajal seda filmi edasi vaadata.
2: Aga mul tekib küsimus, kus ta teab, mis filmi ma vaatan? Kas siin siis üks saal on seal ainult?
1: Saalide kõrval on jaa need vetsud. Et seal ei ole, vaata, sa võtad Eesti selle prototüübi, et on üks vets ja palju saale. Seal on lihtsalt ongi saal ja vets ja saadki kahe.
2: Ja siis ma käiks vahepeal teise saali vetsus, vaataks, mis nemad seal
3: vaatavad. Ma korraks kartsin, et kuhu see jutt läheb. Et ma kartsin, et Šveitsis on mingisugune kino, mis on ehitanud potid umbes istmete sisse. Ma kartsin, et kuhu see
2: oleks ka lahendus tegelikult.
3: Ei oleks, Steven, ei oleks.
1: Ja samal ajal kui filmi käis, siis seal näidatakse reklaame ka. Nii et mitu asju ühel, võibolla seal oled poti peale, saadki teada, et maasika kilo hind on nii odav, et asub nüüd ruttu lähimasse poodi minna.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Mina olen Karl Karklasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeri aeg karklas.ee
6: või helista 1720.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
0: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir. Tallinnas ja Rakveres. 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid. Mitte kunagi varem.
7: Mitte kunagi varem.
0: Mitte kordagi Eestis.
7: Mitte kordagi Eestis.
0: Ja nüüd see tuleb. Selle aasta suurimaid showsid.
7: Selle aasta suurimaid showsid.
0: Esmakordselt Baltikumis.
7: Esmakordselt Baltikumis.
0: Swedish House Mafia.
8: We are the Swedish House Mafia.
0: Juba sellel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
7: Tallinna lauluväljakul.
0: Viimased piletid. Swedishhousemafia.ee. Esmakordselt Baltikumis. Tantsumuusika supergrupp. Swedish House Mafia. Sellel laupäeval.
9: Gotta wake me up. Gotta wake me up.
0: This is my morning.

0: tere hommikust, 8.49 on saanud kell ja minu üks unistusi alati on olnud see, et ma võiksin olla nagu Pipi Piksuk. Sest et Pipi Piksuk oli esiteks tugev, sai temaga hobuse niimoodi enda nii-öelda käte peal hoida, siis pea kohal. Ja teiseks, mis Pipi tegi, oli see, et kui temal oli sünnipäev, sest tema tegi ju Tommile ja Annikale ise kingitusi. Ehk siis andis hästi palju ja tal oli hästi vähe vaja, et õnnelik olla. Minu arust on see lihtsalt niivõrd armas.
1: No minul on palju lihtsam unistus. Mina tahaks ist endale pizza ahju saada, kus ma saaks endale pizzasi teha. Aga ja, sa oled oodatud sööma, siis saad ka äkki hästi tugevaks ja neid hobuseid tõsta enda pea kohal.
0: Tänu sellele, et ma söön pitsasi, ja saan tugevaks.
1: Proteiinipitsad on need. Need on teissugused. Need on seal veel sellise pitsasi saanud.
0: Väga hästi. Kas teil on selliseid karakteripõhiseid mingisuguseid unistusi olnud? Mina näiteks sooviksin ka kunagi ehitada endale kodu, mis oleks nagu Pullerby siis raamatust tulnud, et kõik saavad nagu Pullerbyte küla ehitada.
2: Ma tahaks Buratino seda mingit münti, mida saab matta maha ja siis tuleb raha puu. Neid unistusi on raske täita, aga mul tunnen, et Steveni unistust on väga realistlik täita ja tegelikult inimeste unistusi me tahamegi täita. Unistama peab kasvi nii suured kui tahad. Ja alati ei pea olema unistused suured. Mõnikord on sul vaja väga praktilisi asju. Näiteks sul on uut arvutit vaja.
0: Yeah.
2: Sul on vaja mikrolaine ahju.
1: Yeah. Pizza ahju.
2: Oma pizza ahjuga.
0: Yeah. Minu emme näiteks tahab kindlasti väga uut köögimööblit sellist tehnikat. Et tegelikult unistusi meil kõigil on ja lahe on see, et ma näiteks ise pidin korraks mõtlema, et kui mulle näiteks antakse võimalus, ma ei tea, kuni 1000 euro eest mingisugune unistus täita, siis mis see oleks? Ja pani mõtted nii-öelda siis keerlema küll minu peas.
2: Jaa, aga neid mõtted me kogumegi sellepärast, et koos raha 24-ga tahame ühe inimese õnnelikuks teha. Järgmine nädal anname teada, kes see võitja on teisipäevani. Järgmise nädala teisipäevani on teil aega. Täpselt nädal aega siis veel on aega oma unistustest teada anda. Lehekülge on myhits.ee/unistus. Seal sa saad jätta siis täpselt oma unistuse. Mm-hmm. Annad teada, miks see sulle oluline on. Ja siis menetleme siin, valime. Ja ühe kõige, nii-öelda, mis meile tundub, südamlikuma unistuse me täidame.
3: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
4: Valmistus suveks koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Aiamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: My name is Somber. This is my song, Calm Record.
7: Turn it up, loud.
6: This is my hit.

0: uue tunni toob teieni Carglass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Tere hommikus, kell on saanud 8.59 ja ma ei tea, Andri Janet, kas te olete juba tähele pannud, et järgmine esmaspäev hakkab meil suvi pihta siin?
2: Jaa, me eile ka rääkisime sellest, nii et panin väga tähele sellest, mis sa eile rääkisid.
1: Rääkisime oma vahel sellest, jah?
2: Ei, rääkisime eetris, et suvi hakkab ja meil on igasugused suve tegevused plaanis.
3: Aga mind ei olnud eile ju ja mina ei teadnud, et esmaspäeval hakkab suvi.
1: Ja ma olin magamata, nii et ega ma...
2: Ta ei mäleta nii.
3: Kalla ei mäleta eilisest mitte midagi, see ka antki. Talle anteks.
1: No jah, no siis mis ma ikka ütlen, et aga tegelikult on ju grillihooaeg hakkab pihta.
2: Ja pigem hakkab isegi rannahooaeg pihta, sellepärast, et 1. juuni on see päev, kus siis ametlikult hakatakse mõõtma veetemperatuure randades ja ka meie saame siin hakata lugema siis rannatemperatuure, et kus mitu kraadi on.
3: Aga mis need grillitemperatuurid siis ka räägivad?
1: Räägivad seda, et on aeg hakata šašlõkki marineerima ja nüüd ongi küsimus teile, ostate poest või teete ise ikka?
3: No kuule, ise ei tee. Ma pole veel jõudnud selleni, et ma hakkaksin ise šašlõkki marineerima või siis sinna nii-öelda valmistama, et ülehomme grillile minek, ma juba täna tegelen. Aga minu isa teeb nii uskumatult hea šašlõkki keefiri marinaadis. Ma ei tea, olete kunagi proovinud šašlõkki keefiri marinaadis?
2: Ja see keefir on väga hea, ta teeb need kiud hästi pehmeks seal vahel.
3: Ja... Hea on ja ma konkreetselt mõtlen, et ma suvel korraldan iga nädal grilli ainult sellepärast, et ta tuleks selle keefiri marinaadis grilliga kohale.
2: Kaks marinaadi ongi kõige paremad, on keefir ja teine on see äädika, sibula äädika marinaad, need on sellised Eesti klassika.
1: Aga ma arvan, me peaks ikkagi Andrile selle grilli ära ostma ja siis sul paps hakkab marinaadi tegema ja siis liha viime ka Andrile ära ja siis meil on kas iga hommik on siin šašlõkk või siis peale eetrit käime, teeme sellise väikse branšika.
3: Teate, sa ütlesid ühe vale asja hetkel. Nii. Sa panid mind lambist sinna võrdusmärki, et me peaksime talle grilli ära ostma. Mina ei ole antud lubadust kunagi annud. Mina ei sellesse nii-öelda diili pole ennast lubanud. Ostad talle ise.
1: No okei, ma vaatan seda asja, äkki kõigi teile siis on nõus minuga siin klapitama, aga jaa, ma olen ise teinud jogurti marinaadis, mingi jogurti tilli ja siis viskan sinna chili helbeid asju ka juurde, üli hea on tulnud ja nüüd kui me siin hommikul jälle sellest šašlõkkist räägime, kõht hakkab juba vaikselt korisema, tahaks grilli

0: Üle juba gaasi tööle panna, visata liha sinna särisema ja...
1: Aga täida mu unistus, ega tegelikult ega ei pea ootama ju suve algust, minu pärast võid täna juba grilli püsti panna, kes keelab muidu.
0: Kuulge, aga oli tore teiega siin, ma nüüd pakin asjad kokku ja lähen ostan poest ühe mõnusa šašlõki ja lükkan grillile.
2: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. Korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
3: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
4: Siin Tallinn. Sajand eetris. Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Woke up this morning. This is my morning on my head.

0: Tere hommikust, 9.12 on saanud kell ja mina ei ole väga pikka aega tunnud sellist asja nagu FOMO. Ehk siis fear of missing out, mis tähendab siis, et hirm millestki ilma jääda. Keegi sind võibolla kuhugi üritusele võibolla ei kutsu või sa ei saa minna. Ja siis on see, et, noh, et see on tunne, et teised kogevad midagi lahedat, põnevat ja sina jääd sellest ilma.
1: No Stevenil oli just nädala vaatses selline olukord, kui meie sinuga Janat käsime ju toidufestivalil ja ma tean, et tal oli väga suur see FOMO, et ta väga tahtis ka tulla meiega kaasa. Ta jäi nägemata ja proovimata kauboi saapad. Tal jäi või need müts on ju... Mitte saapad, aga siis ta oli mängimat see noolemäng.
0: Ja aga sa nägid seda videot minust noolemängu mängimas või?
2: Ei näinud.
0: Vot, Andri näitab, siis tunned veel rohkem FOMO.
2: Jah, mul oli enda toidu festival. Ma sain siukse festivali sellest Türgi tänavakebaabist, millest mul kõht pärast lahti oli kaks päeva.
0: Tore et... kuulda, tore. Õnneks oled sind sellest siis saanud lahti ja kõik on nüüd tänasel päeval hästi. Ma olen pigem tunnud viimasel aasta ROMO. Ja ROMO on siis see relief of missing. Out. Et sul on rõõm või kergendus millestki, et sa ei pea kõigest osa võtma.
1: Esimest korda kuulen, et mingi ROMO kuulem, ROMO auto näiteks.
0: Võt, aga on ROMO, ehk siis, et sul on teits okei, et sa jääd nii öelda millestki ilma, see on olnud sinu valik.
2: Aga mul üldiselt niimoodi ongi olnud, ma tean, et sul on isegi mingi sõna on olemas, nii et mul on suht tihti ROMO.
0: Eks no, kuulge, eks ma õpetan teile uus asju, head kolleegid. Aga nüüd eile tundsin üle pikka aja FOMO, ehk siis seda, et mul on kahju millestki ilma jääda. Nimelt on hakanud siis ringi liikuma mingid salapärased kofrid ja niimoodi, et väga kift naine Keili sükjainen siis viis mingi salapärased kohvrid siis väga kiftidele sisuloojatele Eestis või enda siis sõbrannadele või noh, et keda mina ka jälgin hea meelega Instagramis on ja ainukene asi, mis on seal kohvri juures kirjas, on see, et ava siis, kui see on lubatud. Ja see on veel lukkuga see kohver ka ja kui keegi kingib mulle kohvri, see tähendab üldjuhul ju mingit reisi. Ja ma ei ole seda kohvrit saanud ja ma ei tea, nad lähevad koos mingile reisile ja ma tunnen nii tugevat FOMO, et ma ei saanud isegi väga magada täna öösel.
1: Siin on kaks võimalust, kas tegun Siim Kallase kadunud sellise kohvriga, mis Eesti pangast kaduma läks või teine asi, et tal on see saada ka kuldne pilet.
0: No just nimelt.
2: Tegelikult on ikkagi pilet. Kolmas variant ka, et me ikkagi tea, mis see täpselt on ja ta ikkagi avalikustab see midagi uute lahedat.
0: Ongi! Ja ma ei ole sellest kohvrist osa.
2: Ma tahan ka nüüd seda kohvrit saada.
0: Ma ei peagi olema, vaata, aga ma tunnen kuidagi, et kui on näiteks mingi... See ei pea olema suur kohvr, see võib olla kõhukott ka.
1: Ma toon teile mõlemale välja printitud kohvri ja siis äkki teie süda on rahul.
3: Kas näete seda tilukast kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Thermacelli sidruni eukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Maks ja moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Mitte kunagi varem.
9: Mitte kunagi varem.
8: Mitte kordagi Eestis.
9: Mitte kordagi Eestis.
8: Ja nüüd see tuleb. Selle aasta suurimaid showsid.
9: Selle aasta suurimaid showsid.
8: Esmakordselt Baltikumis.
9: Esmakordselt Baltikumis.
8: Swedish House Mafia.
10: We are the Swedish House Mafia.
8: Juba sellel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
9: Tallinna lauluväljakul.
8: Viimased piletid. Swedishhousemafia.ee. Esmakordselt Baltikumis. Tantsumuusika supergrupp. Swedish House Mafia. Sellel laupäeval.
11: Hey, when you wake up in the morning.
12: Best coffee, best music, best morning.

0: tere hommikust, kell on saanud 9.26 ja paljud meist ikkagi YouTube'i vaatavad ja loodetavasti vaatad ühte videot vähemalt 10 korda, on Steven niimoodi?
1: Mul on alla laetud ja kui net otsa saab, siis ma vaatan jah, sükka paar tundi järjest seda ühte sama videot.
2: Oi, ta vaatab, tal on probleem sellega, et net saab võibolla otsa.
0: Tuleb juurde tellida.
2: Midagi sellist, mis mul põhikoolis siis kurtsin.
1: Palun vabandust, mul ei ole lõpmatus raha, mul on ikkagi see... krediit jookseb ma pean ka sõnumeid saatma ainult 30 tükki iga kuu kui läheb üle selle, siis on juba halvasti pean laadina endale.
0: No laeme siis Stevenile raha kõvasti peale, et ta saaks vaadata YouTube'i, aga mu ees on nimekiri top 10 YouTube'i videodest, mis on teinud kõige rohkem vaatamisi läbi aegade ja 10. Kohal Axel XF by Crazy Frog, teate küll seda konnakest, kes teeb seda laulu
1: Yeah.
0: 5.92 miljardit vaatamist.
1: On päris vähe tegelikult.
0: Pegu 6 miljardit.
1: Yeah.
2: Kehida.
0: Sellest nõksa kõvem on Gundam Style ja tal on 5,94 miljardit vaatamist.
1: Mm-hmm.
0: See oli legendaarne. See oli esimene video, mis minu meelest tegi miljard vaatamist täis ka. Mm-hmm.
2: Natukene brainrot on minu jaoks see Gangnam Style nagu. Sorry, mis asi see on?
1: Ei ole.
0: See on see viibutus, vaata.
2: Ma tean, aga
0: see on
2: nagu,
0: väga
2: nagu...
0: selline flirtiv asi, mida teha, kui sa oled peol. Tahad kedagi ära võluda, siis lased selle osu
1: siis sa vaatad, et huvitav, miks inimesed minu juurest eemale lähevad. Ma ei saa täpselt aru praegu.
2: Ma tahan näha naist, kes läheb mehe juurde klubis, kes teeb Gangnam Style'i lihtsalt.
1: Ei, aga mu kui tõtta Texases on sükka veits, viskab mingi nööriga, püüab su kinni ja tõmbab enda juurde.
2: Texases on teised mehed.
0: Nii, aga 7. Kohal Shape of You by Ed Sheeran 6,72 miljardit vaatamist. Päris vinge, et selline muusikavideo Ed Sheeran on nii tugeva tulemuse teinud.
2: Jah, tubli mees.
0: Siis järgmine on 6. Kohal on selline tähestiku laul, kus siis on 6,97 miljardit vaatamist.
2: No.
0: Kus ongi lihtsalt väga nagu laulu mõttes terve tähestike ees. Siis See You Again by Wiz Khalifa 6,99 miljardit kuulamist ausutajats üllat. Minu jaoks.
2: On vä?
0: Väga suur üllatus.
2: Minu arust on täitsa kuidagi loogiline see.
1: No muusika on ikka täielikult topis igatahes.
0: Ja, no järgmine ka laul, aga lastelaul Johnny Johnny Yes Papa by Lolo Kids 7,18 miljardit nii-öelda vaatamist.
2: No vaesed vanemad, kes on pidanud seda võib-olla hommikust õhtuni siis kuulama laste kõrvalt.
0: Siis tuleb Coco Meloni Vannitoa laul Pass Song ja selle 7,46 miljardit vaatamist.
2: No jah, eks ma arvan, et võiks seda kuulata nii täiskasvanud inimene ka siis.
0: Ja teine kolmas koht seda teile ei ütle, aga ütlen esimese koha ära, milleks on Baby Shark Dance ja 16,94 miljardit vaatamist.
3: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 18 kraadi.
5: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.

0: Tere hommikust, 9.36 on saanud kell ja kui mina olin siin väikesel puhkusel umbes äkki poolteist nädalat tagasi, vaatan mina siis oli äkki my hits Instagrami, et te olete käinud lauluväljakul ja möllanud ilma minuta, kes möllas siin otse heinakuhja, kes möllas finishijoone taha, mis keis sellega üldse oli?
1: No väga lihtne, seal oli siuke väga lahe siuke seebikarbi auto, Red Bulli oma, laulu väljakul, mina Andri läksime kohale, sest et on toimumas siuke asi nagu Red Bull Soapbox Day 13. septembril ja tegime Andriga skiviburgerid, kes saab sellel uhkel üritusel võistelda. Ja...
2: Ei, nüüd sa eksid, Steve, me teime kiviburgerid, kumb enne masinasse läheb ja siis me tegime aja peale, kumb jõuab enne finishisse ja no sina võitsid küll, selles on sul õigus.
1: Ja sest et ma jõudsin finishisse, Andri, ja sina jõudsid heinakuhja.
2: No aga heinakuhja oli nii maitsev, et ma vaatasin, ma tahan sinna minna, aga no mind hirmutas see natuke see hüppe seal, kuigi kui sina seal sõitsid, oli näha, et ega seal midagi hullu ei olnudki.
1: Lahe,
2: ja see oli võibolla selline väike demonstratsioon kõigest sellest, mis saama hakkab 13. septembril, aga kuidas sinna saab inimestele võimalik osa veel võtta ja oma meeskond üles anda, kui lähete redbull.ee lehele, seal on kohe lingid olemas, et ja reeglid ja kõik asjad, aga lühidalt pane oma tiim kokku, täida ankeet ära, pane väike visand juurde, visand ei pea olema selline, ma ei tea
0: valmis mingisugune ma ei tea, keegi, kes õpib ma ei tea, mingi inseneriks, et tema on koostanud on
2: ja võtad väikese sugulase 10-aastase, kes oskab natuke joonistada paneb teile prototüübi kokku ja saadatik selle teele ja kui veab, teid valitakse välja ja ma usun, et see on selline au ja uhkus asi seal sellisena osa võtta.
1: Mm-hmm. Ja mis on väga lahe on see, et ei ole ainult ka eesmärk siis sinna finishisse jõuda, vaid on ka siis üks õnnelik võidab ju ka, kui ta teeb kõige lahedama ja siukse unikaalsema auto valmis, et saab siin mitmel alal võistelda ja proovida kätt ka siis.
0: Mm-hmm, ja mulle väga meeldib see, et ma olen neid videoid vaadanud hästi palju, sest et noh, mujal maailmas on see ju toimunud, on ju. Ja nüüd tuuakse see meile Eestisse kätte. See on juurust kõige magusam. Ja just nimelt see ka vaata, et kui näiteks saadki žüri poolt valitud, siis sa ei pea hakkama kiirustama, sest tegelikult just kui terve suvi on aega, et mõnusalt, ma ei tea, vanaisa kuskil maa kodus garaažis seda ehitada. Ja 13. September olla siis startiplatsil.
2: Ja ma tean, et krediit annab ka Red Bull natuke, et saad ise seal ehitada, meistetada. Nii et ma arvan, et esimene julgus ongi lihtsalt osa võtta. Lähed redbull.ee lehele ja nii lihtne see ongi.
3: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuse oaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee. Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. Korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: is my head.
1: 9.48 on saanud kell. Tere hommikust kõigile ja tere hommikust nendele ka, kes on nüüd siin mõnusalt alles ärganud. See võib olla virgutavad ja sirutavad veel voodis. See, et kauem saite mõnusalt magada, see on täiesti tere tulnud otse loomulikult.
2: Jaa, aga võibolla ongi hea, sellepärast, et kummikud on suured Tallinnas. Ma eile lugesin, et siin praegu käivad mingid suured ehitustööd, siis võibolla tasub hiljem minna ja ei ole mingit probleemi.
3: Ja need ehitustööd on muideks minu kodu lähedal, kus ma pean siis nüüd kauem tööle tulema ja veel kauem koju minema, aga pole üldse muret, sest et meil on päike väljas ja kui on päike väljas, siis kõigil on tuju hea ja ma loodan, et kuulajad täna grillivad, võiks juba keegi ujuda ka, et mul on küll siuke, käisin puhkuse reisil, kus oli 28 graadi, aga kordagi vette ei läinud ja nüüd kahetsen.
1: Ma olen ääretult üllatunud näiteks selles, et sa ei läinud jah ujuma, kui on 28 graadi sooja ja näiteks Andri eelmine suvi vist ei läinudki merre ujuma või?
2: Merre ei läinud, järves sai käidud, nii et võibolla sellel aastal, kuigi ma arvan, ma ei ole kontrollinud, aga seal on mingi 12 graadi on meres sooja umbes.
1: No praegu küll, aga siin siis kui ikkagi läheb veel soojemaks.
3: Viimane kord, kui ma meres ujumas käisin, oli miinus 10 graadi õues ja vesi oli 0,5, nii et jah, saab iga ilmaga tegelikult tujuda.
1: Saab, otse loomulikult. Mul oli küll niimoodi, et perearstile mainisin, et hakkasin tegelema, sest ta oli suplusega, on ju, enda arvates, no ilgelt tubli, no. Et tegelikult ongi, mõnel inimesele siuke asja sobib, aga mul on näiteks üks neer, mis tähendab seda, et ma pean oma teist neeru ikka väga-väga hoidma. Perearst ütles mulle, et ole nüüd hea lõpeta lollused ja rohkem mina ei ole siis talisuplumas käinud, aga kuigi kohati võibolla isegi tahaks minna.
2: Ma vaatasin üle, kus kõige soojam praegu supeld oleks Pärnu jõgi. On 17 graadi sooja, nii et tundub, et see on kõige soojem. Ta oli eile, oli isegi 20, aga ma ütlen, et see on väga suur erand, enamus kohad on siin mingi 12-13 graadi, nii et Pärnu jõgi ootab teid.
1: Pärnu linn ei ole nii sama suvepealinn, seal ikka suht kohe siin, me oleme siin maikuu lõpus on ju.
3: Seal on äkki järved soojendusega hoopis, on keegi uurinud seda asja või?
1: Et vabandus, et kui te saite suvepealine tiitli, et kas te panite nagu, panite äkki mingi soojendused tööle. Võimalik, täiesti võimalik.
2: Meetase on muidugi 16 sentimeetrit, nii et ma ei tea, kas te sinna terve kehaga sisse saate minna.
1: Ei, noh, tõmbad kõhuli ja let's go nagu. Ei ole siin hullu midagi. Aga tuleb teil ka tore päev, head kolleegid.
2: Peab tulema.
3: Ja ma vaatan, võibolla jõuan sinna Pärnu jõe äärde varvastega sisse, sest et ujumistuju on, ujumispüksid on mul valmis, mida ei ole, on sooja vett, nii et vaatame, kas Pärnu poole on minek või ei ole.
1: No eks anna meile teada, kuidas sul siis oma hommikul olla on, et kas jõudsid ka Pärnus tagasi ja nii. Aga aitäh, head kuulajad, et olite meiega ja otse loomulikult kohtume juba homma hommikul kell 6.
2: Tšau!
0: Talv on külm. Suvi on soe. Dünamiit on põhiline. Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks ikea.ee. Number one hit music station in Estonia.

0: uue tunni toob teieni Carglass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen! The biggest and hottest hits is all you need.

0: Ma pole kunagi varem kedagi tappnud. Ma pole mõrtsukas. Ma olen hea inimene.
1: Jätka Freida McFaddeni uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
2: Päev on valge. Öö on pime. Dünamiit on põhiline. Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Wordle.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Termassel.
5: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Ottot mäletad? Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja. Tead, mis selle maja asemel oli? Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
6: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
5: Midagi pole vahepeal muutunud.
7: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
8: Bosch Eesti maastikurattasarja Alutaguse rattamaraton stardib laupäeval 30. mail Alutaguse tervisespordikeskuses. 12.00 põhisõit, 12.10 lastesõidud, 13.10 poolmaraton. Bosch Eesti maastikurattasarja 12. Alutaguse rattamaratoni start antakse laupäeval 30. mail.
9: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Waking you up every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd, kallid kolleegid, me räägime sellest, et mis on siis inimeste, kes on vastanud vastavale küsimusele, mis on nende jaoks laiskuse tipp, et mis nemad on teinud siin elus sellist, mis näitab, et nad olid niivõrd laisad. Saate ka mõelda, äkki olete ka teinud midagi sellist, aga ma toon teile siin paar vastust juba ette ka, mis on inimesed öelnud. Nimelt üks noormees lennutas enne drooni, kui matkama läks, et näha, kas vaade üldse on seda väärt. No. Eks siis ta matka, enne matka, mis mõtles, et ma vaatan enne ära, kas see vaade on seda matka väärt või mitte.
2: Aga õige.
3: Aga siis sa juba saad ju teada, milline see vaade on
1: no,
3: ja siis üllatuse moment ju kaob ära. Mulle meeldib, sa näed vaeva, sa matkad tundide viisi ja siis lõpuks sa näed oma silmaga seda vaadet. Aga no, drooniga lennutad ära, näed juba ära, no ma ei tahagi minna siis
2: sa räägid matkama. Nagu üks eestlane, tahad ainult kannatada, ega vaatad lihtsalt teekonna ära, ega sa vaadet nii kui nii naudid läbi ikkagi oma silma, ma arvan, et telefonist need ka igasugused päikseloojangu pildid ei ole nii ilused, kui sa päikseloojangud nautida.
1: Aga see ongi siin see praegu see point, et näita, kui laisk sa oled, et ongi, et sa vaatad drooniga enne matka ära, kas see matk on üldse seda vaadet väärt või mitte. Mm-hmm. Ja ma natukene mõistan, selles mõttes ma pole ise mitte kunagi nii teinud, aga ma kipun natuke mõistma ka.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 18 kraadi.
5: Jõu kutid, mis teil kotis on?
6: Limonanad, limonanad.
5: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
6: Limonanad, limonanad.
7: Mis me vanaema juubelile viime?
8: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
9: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHitse Raha 24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud, mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHitse ja Raha 24 teevad selle teoks.
10: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: number one hit music station in Estonia. Mitte kunagi varem. Mitte kordagi Eestis. Ja nüüd see tuleb. Selle aasta suurimaid showsid. Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. Juba sellel laupäeval Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid. SwedishHouseMafia.ee. Esmakordselt Baltikumis tantsumuusika supergrupp Swedish House Mafia. Sellel laupäeval.
1: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
2: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney

0: siin sünnivad legendid.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Jahutatud Norra lühefilee, kilohinnaga 13,99 ning Tooria grillvorstid nüüd 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
4: Tigu on aeglane, jänes on kiire, dünamiit on põhiline.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHits ja Raha 24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud, mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHits ja Raha 24 teevad selle teoks.

0: Waking you up every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja võib-olla siin mõnel on tulemas väike palgapäev. Ja sellega seoses tuli mul siis eile internetis ette üks väike selline pilt ühest e-mailist, mis üks töötaja kuskil Ameerikas sai oma siis väikese sellise idufirma poolt, kus ta töötab. Ja see on üsna selline vahvalt laastav e-mail ja see on siis seotud palgaga. Kujutage ette, Steven ja Andri, et on palgapäev, olete seda oodanud, võib-olla on näpud põhjas, raha väga vaja ja see päev on kohal lõpuks.
3: Juba ootan, juba on näpud põhjas.
2: Juba on, ja. Ja siis tuleb teile selline kiri. Tere, tiim! Palk täna kontole ei laeku. Me ei nimeta seda enam viivituseks, nüüd on see kannatlikkuse arendamise algatus.
3: Assoo!
4: Ma tean siit Eestiski sarnast näida, et just kuulasin eelühti korvpalli podcasti ja ma hakkasin nimetama, aga ühel meie korvpalli klubil, keda ma ka nimetama ei hakka, oli 75 päeva näiteks palgad maksmata. Kujutad ette, et pead olema seal korvpalli väljakul mängima kossu ja siis tegelikult selle üle 2 kuu palka saanud.
2: Täitsa lõps.
4: Kannatlikkuse harjutus.
2: Jah, ja just see on ikkagi kannatlikkuse arendamise algatus, olge mausad. Ja pandi veel juurde, et täna me teid jätkuva siis sellise kannatlikkuse eest palgamakset ajakava teemal. Me ei ole lihtsalt idufirma, me oleme liikumine.
3: Okei.
0: Okay. Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilmateate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 18 kraadi.
5: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
6: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number 03064.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Number one hit music station in Estonia.

0: uue tunni toob teieni Carglass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen! The biggest and hottest hits is all you need.

0: Karklas parandab.
1: Mina olen Karl Karklasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karklas.ee
2: või helista 1720.
0: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Wordle.
4: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. Kolmapäevast pühapäevani on Prisma konto kliendipäevad. Vaid Prisma kontoga saad rattad, grillid, aiatööriistad, audio ja kodutehnika ning palju muud tööstuskaupa 15% soodsamalt.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Natuke on vähe. Palju on rohkem. Dünamiit on põhiline.
7: Siin Tallinn, sajand eetris.
8: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
9: Eesti ringhääling 100.
8: Nüüd teletornis.
10: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja nüüd, kallid kolleegid, me räägime sellest, et mis on siis inimeste, kes on vastanud vastavale küsimusele, mis on nende jaoks laiskuse tipp, et mis nemad on teinud siin elus sellist, mis näitab, et nad olid niivõrd laisad. Saate ka mõelda, äkki olete ka teinud midagi sellist, aga ma toon teile siin paar vastust juba ette ka, mis on inimesed öelnud. Nimelt üks noormees lennutas enne drooni, kui matkama läks, et näha, kas vaade üldse on seda väärt. No. Eks siis ta matka, enne matka, mis mõtles, et ma vaatan enne ära, kas see vaade on seda matka väärt või mitte.
3: Aga õige.
4: Aga siis sa juba saad ju teada, milline see vaade on.
2: No,
4: ja siis
2: selles ongi
4: üllatuse momentu kaob ära. Mulle meeldib, sa näed vaeva, sa matkad tundide viisi ja siis lõpuks sa näed oma silmaga seda vaadet. Aga no, drooniga lennutad ära, näed juba ära, no ma ei tahagi minna siis
3: sa räägid nagu üks eestlane, tahad ainult kannatada. Ega vaatad lihtsalt teekonna ära. Ega sa vaadad nii kui nii naudid läbi ikkagi oma silma. Ma arvan, et telefonist need ka igasugused päikeseloojangu pildid ei ole nii ilused, kui sa päikeseloojangud nautida.
2: Aga see ongi siin see praegu see point, et näita, kui laisk sa oled. Et ongi, et sa vaatad drooniga enne matka ära, kas see matk on üldse seda vaadet väärt või mitte. Mm-hmm. Ja ma natukene mõistan. Selles mõttes ma pole ise mitte kunagi nii teinud, aga ma kipun natuke mõistma ka.
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 18 kraadi.
6: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Kas näete seda tilukast kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
8: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
9: Ken Gregor, mis sa selle laual peidad?
10: Limonanad, limonanad.
11: Kas mäletad? Mis me esimesel kohtingul jõime?
10: Limonanad, limonanad.
12: Ja mida tahab Eesti rahvas?
10: Limonad, limonanad, limonanad.
13: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
10: Limonanad, limonanad.
13: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulico mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
15: My

0: uue tunni toob teieni Carglass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen, the biggest and hottest head.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
2: Kõrb on kuiv, meri on märg. Dünamiit on põhiline.
3: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
4: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHits ja Raha24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud. Mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHits ja Raha24 teevad selle teoks.
5: Hello, hi, I'm Ray.
6: I need you to turn it up.
5: Let's do this. This is my song. Where is my husband?
7: Let's go.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja võib-olla siin mõnel on tulemas väike palgapäev. Ja sellega seoses tuli mul siis eile internetis ette üks väike selline pilt ühest e-mailist, mis üks töötaja kuskil Ameerikas sai oma siis väikese sellise idufirma poolt, kus ta töötab. Ja see on üsna selline vahvalt laastav e-mail ja see on siis seotud palgaga. Kujutage ette, Steven ja Andri, et on palgapäev, olete seda oodanud, võib-olla on näpud põhjas, raha väga vaja ja see päev on kohal lõpuks.
0: Juba
2: on
0: ju. Ootan, juba on ju. Näpud põhjas.
2: Juba on, ja. Ja siis tuleb teile selline kiri. Tere, tiim. Palk täna kontole ei laeku. Me ei nimeta seda enam viivituseks, nüüd on see kannatlikkuse arendamise algatus.
0: Assoo.
3: Ma tean siit Eestiski sarnast näida, et just kuulasin eelühti korvpalli podcasti ja ma hakkasin nimetama, aga ühel meie korvpalli klubil, keda ma ka nimetama ei hakka, oli 75 päeva näiteks palgad maksmata. Kujutad ette, et pead olema seal korvpalli väljakul, mängima kossu ja siis tegelikult selle üle 2 kuu palka saanud.
2: Täitsa lõps.
3: Kannatlikkuse harjutus.
2: Jah, ja just see on ikkagi kannatlikkuse arendamise algatus, olge mausad. Ja pandi veel juurde, et täna me teid jätkuva siis sellise kannatlikkuse eest palgamaksete ajakava teemal. Me ei ole lihtsalt idufirma, me oleme liikumine.
0: Okei.
4: Okay. Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 18 kraadi.
6: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Kas laseksid lõpukleidi disainida korstnapühkijal, baristal oma autot remontida või TikTokeril hambaid ravida? Ilmselt ei, aga miks tuunid end inimese juures, kel pole kutsetunnistust? Ära ole katsejänes. Võimalike tervisekahjude ennetamiseks kontrolli iluteenuse pakkuja tausta. Vaata terviseamet.ee/katsejänes.
8: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
9: Sprite, Coca-Cola ja Fanta, 500 milliliitrit, 2 tükki. Aitäh kaardiga, 1,50. Jahutatud broileri poolkoiva tükid, well done, 500 grammi, 1,79. Maxima.

0: 200 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Karl, mida sa neli pesaga teed?
2: No, ma kinnitasin selle alla 2 rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
1: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
2: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
1: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
2: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
3: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
4: Hey, I'm Alex Warren. Oh.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen! The biggest and hottest hits is all you

0: Karklas parandab.
1: Mina olen Karl Karklasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karklas.ee
2: või helista 1720.
0: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Jau limpa, mida limpsid?
4: Limonanad, limonanad.
5: Mis on elu mõte?
4: Limonanad, limonanad.
6: Teedu, mis sa seal puuriidas peidad?
7: Limonad, limonad ja!
4: Limonanad, limonanad.
5: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
4: Limonanad, limonanad.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Bosch Eesti maastikurattasarja Alutaguse rattamaraton stardib laupäeval 30. mail Alutaguse tervisespordikeskuses. 12.00 põhisõit. 12.10 lastesõidud. 13.10 poolmaraton. Bosch Eesti maastikurattasarja 12. Alutaguse rattamaratoni start antakse laupäeval 30. mail.
10: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHitse Raha 24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud. Mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHitse ja Raha 24 teevad selle teoks.
11: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
12: Tere hommikust, telehommik alustab.
11: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
12: Telehommik.
13: See on suurepärane.
11: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.

0: Waking you up every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja nüüd, kallid kollegid, me räägime sellest, et mis on siis inimeste, kes on vastanud vastavale küsimusele, mis on nende jaoks laiskuse tipp, et mis nemad on teinud siin elus sellist, mis näitab, et nad olid niivõrd laisad. Saate ka mõelda, äkki olete ka teinud midagi sellist, aga ma toon teile siin paar vastust juba ette ka, mis on inimesed öelnud. Nimelt üks noormees lennutas enne drooni, kui matkama läks, et näha, kas vaade üldse on seda väärt. No. Eks siis ta matka, enne matkamis mõtles, et ma vaatan enne ära, kas see vaade on seda matka väärt või mitte.
3: Aga õige.
4: Aga siis sa juba saad ju teada, milline see vaade on.
2: No,
4: ja siis
2: selles ongi
4: üllatuse
2: see
4: moment ju kaob ära. Mulle meeldib, sa näed vaeva, sa matkad tundide viisi ja siis lõpuks sa näed oma silmaga seda vaadet. Aga no, drooniga lennutad ära, näed juba ära, no ma ei tahagi minna siis
3: sa räägid matkama. Nagu üks eestlane, tahad ainult kannatada ja kannatada. Ega vaatad lihtsalt teekonna ära. Ega sa vaadad nii kui nii naudid läbi ikkagi oma silma. Ma arvan, et telefonist need ka igasugused päikeseloojangu pildid ei ole nii ilused, kui sa päikeseloojangud nautida.
2: Aga see ongi siin see praegu see point, et näita, kui laisk sa oled. Et ongi, et sa vaatad drooniga enne matka ära, kas see matk on üldse seda vaadet väärt või mitte. Mm-hmm. Ja ma natukene mõistan. Selles mõttes ma pole ise mitte kunagi nii teinud, aga ma kipun natuke mõistma ka.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 18 kraadi.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
7: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
8: Kolmapäevast pühapäevani on Prisma konto kliendipäevad. Vaid Prisma kontoga saad rattad, grillid, aiatööriistad, audio ja kodutehnika ning palju muud tööstuskaupa 15% soodsamalt.
9: Hea, aga odav. Prisma.
10: Talv on külm, suvi on soe. Dünamiit on põhiline.
11: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
12: Mitte kunagi varem.
13: Mitte kunagi varem.
12: Mitte kordagi Eestis.
13: Mitte kordagi Eestis.
12: Ja nüüd see tuleb. Selle aasta suurimaid showsid. Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia.
14: We are the Swedish House Mafia.
12: Juba sellel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
15: Viimased piletid. Swedishhousemafia.ee.
12: Esmakordselt Baltikumis. Tantsumuusika supergrupp. Swedish House Mafia. Sellel laupäeval.
16: Viieteistkümnendast 31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: uue tunni toob teieni Carglass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen, the biggest and hottest hit.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
1: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Ole muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno. Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
5: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
6: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4,59 €. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Täna õhtul Õhtus.
9: Tänases telesaates Õhtu viime teid kartulikrõpsu tehasesse, sest just Palsnäkist on väljunud uus superstaar kartulikrõpsu maailmas. Ühtesi proovime Daniel Levi Viinalassi ajada suve vormi. Ja endine summamaadleja Kaido Höövelson läheb lauatennises vastamisi mitmekordse Eesti meistriga. Ootame teid vaatama kell 21.30 loomulikult Kanal 2.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja võib-olla siin mõnel on tulemas väike palgapäev. Ja sellega seoses tuli mul siis eile internetis ette üks väike selline pilt ühest e-mailist, mis üks töötaja kuskil Ameerikas sai oma siis väikese sellise idufirma poolt, kus ta töötab. Ja see on üsna selline vahvalt laastav e-mail ja see on siis seotud palgaga. Kujutage ette, Steven ja Andri, et on palgapäev, olete seda oodanud, võib-olla on näpud põhjas, raha väga vaja ja see päev on kohal lõpuks.
2: Juba ootan, juba on näpud põhjas.
1: Juba on, jah. Ja siis tuleb teile selline kiri. Tere, tiim! Palk täna kontole ei laeku. Me ei nimeta seda enam viivituseks, nüüd on see kannatlikkuse arendamise algatus.
2: Assoo!
3: Ma tean siit Eestiski sarnast näida, et just kuulasin eelühti korvpalli podcasti ja ma hakkasin nimetama, aga ühel meie korvpalli klubil, keda ma ka nimetama ei hakka, oli 75 päeva näiteks palgad maksmata. Kujutad ette, et pead olema seal korvpalli väljakul mängima kossu ja siis tegelikult selle üle 2 kuu palka saanud.
1: Täitsa lõps.
3: Kannatlikkuse harjutus.
1: Jah, ja just see on ikkagi kannatlikkuse arendamise algatus, olgem ausad. Ja pandi veel juurde, et täna me teid jätkuva siis sellise kannatlikkuse eest palgamaksete ajakava teemal. Me ei ole lihtsalt idufirma, me oleme liikumine.
2: Okei.
4: Okay. Jana Tšeimi-Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 18 kraadi.
5: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number 03064.
6: Bosch Eesti maastikurattasarja Alutaguse rattamaraton stardib laupäeval 30. mail Alutaguse tervisespordikeskuses. 12.00 põhisõit, 12.10 lastesõidud, 13.10 poolmaraton. Bosch Eesti maastikurattasarja 12. Alutaguse rattamaratoni start antakse laupäeval 30. mail.
7: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
8: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada rattadal on?
9: Teel püsimiseks.
8: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
9: Jaa, ma tahan ju võita.
8: Mida võita?
9: Red Bull Soapbox reissi.
8: Kus ja millal see veel toimub?
9: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja kreisim masin.
8: Aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
9: Laps, see on minu võistlus.
8: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
10: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
11: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
12: Siin Tallinn, sajand eetris. Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
13: Eesti ringhääling. 100.
12: Nüüd teletornis.
14: Täna reporteris.
15: Siin ei ole võitjaid, see on ühe peretragöödia.
16: Tõnis Sildaru omastas Kelli Sildaru raha ja läheb 8 aastaks tingimisi vangi, otsustas Harju maakohus. Tõnisel ja tema suusaklubil tuleb Kellile maksta 211 000 eurot ja kõik tekkinud kulud. Otsus on selja võit Kelli Sildarule ja prokuratuurile, kuid edasi kaebamises pole päris kindel ükski osapool.
17: Ma arvan, et võtame selleks natuke aega.
16: Kohtuotsust kuulama oli tulnud 3 põlvkonda Sildarusid. Puudu oli ainult Kelli.
14: Täna õhtul kell 7 reporter ikka Kanal 2.
18: Go! I just might.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen, the biggest and hottest hits.

0: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
2: Päev on valge, öö on pime, dünamiit on põhiline.
3: Manni vaatas, kuidas mees kotiga teispoole veoautot kõndis ja silmapiirilt kadus.
4: Jätka Kalev Uanti uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Tule vaatama, kuidas mängivad uue Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir. Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
6: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aja ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
7: Järgneb ravimireklaam.
8: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
7: Jalgade venoose puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
9: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Ottot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja. Tead, mis selle maja asemel oli? Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
11: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
10: Midagi pole vahepeal muutunud.
12: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
13: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHits ja Raha24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud. Mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHits ja Raha24 teevad selle teoks.
14: Täna õhtul Õhtus.
15: Tänases telesaates Õhtu viime teid kartulikrõpsu tehasesse, sest just Palsnäkist on väljunud uus superstaar kartulikrõpsu maailmas. Ühtesi proovime Daniel Levi Viinalassi ajada suve vormi ja endine summamaadleja Kaido Hövelson läheb lauatenises vastamisi mitmekordse Eesti meistriga. Ootame teid vaatama kell 21.30, loomulikult Kanal 2.
16: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja nüüd, kallid kolleegid, me räägime sellest, et mis on siis inimeste, kes on vastanud vastavale küsimusele, mis on nende jaoks laiskuse tipp, et mis nemad on teinud siin elus sellist, mis näitab, et nad olid niivõrd laisad. Saate ka mõelda, äkki olete ka teinud midagi sellist, aga ma toon teile siin paar vastust juba ette ka, mis on inimesed öelnud. Nimelt üks noormees lennutas enne drooni, kui matkama läks, et näha, kas vaade üldse on seda väärt. No. Eks siis ta matka, enne matka, mis mõtles, et ma vaatan enne ära, kas see vaade on seda matka väärt või mitte.
3: Aga õige.
4: Aga siis sa juba saad ju teada, milline see vaade on.
2: No,
4: ja siis,
2: selles ongi see point.
4: Üllatuse moment ju kaob ära. Mulle meeldib, sa näed vaeva, sa matkad tundide viisi ja siis lõpuks sa näed oma silmaga seda vaadet. Aga no, drooniga lennutad ära, näed juba ära, no ma ei tahagi minna siis
3: rohkem matkama. Sa räägid nagu üks eestlane, tahad ainult kannatada ja kannatada. Ega vaatad lihtsalt teekonna ära. Ega sa vaadet nii kui nii naudid läbi ikkagi oma silma. Ma arvan, et telefonist need ka igasugused päikeseloojangu pildid ei ole nii ilused, kui sa päikeseloojangud nautida.
2: Aga see ongi siin see praegu see point, et näita, kui laisk sa oled. Et ongi, et sa vaatad drooniga enne matka ära, kas see matk on üldse seda vaadet väärt või mitte. Mm-hmm. Ja ma natukene mõistan selles mõttes. Ma pole ise mitte kunagi nii teinud, aga ma kipun natuke mõistma ka.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 18 kraadi.
5: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
6: Thermacelli sidrunieukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Termassel.
8: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
9: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
10: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
11: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
12: Mitte kunagi varem.
13: Mitte kunagi varem.
12: Mitte kordagi Eestis.
13: Mitte kordagi Eestis.
12: Ja nüüd see tuleb.
13: Ja nüüd see tuleb.
12: Selle aasta suurimaid showsid.
13: Selle aasta suurimaid showsid.
12: Esmakordselt Baltikumis.
13: Esmakordselt Baltikumis.
12: Swedish House Mafia.
14: We are the Swedish House Mafia.
12: Juba sellel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
13: Tallinna lauluväljakul.
12: Viimased piletid. Swedishhousemafia.ee. Esmakordselt Baltikumis. Tantsumuusika supergrupp. Swedish House Mafia. Sellel laupäeval.
15: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
1: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen! The biggest and hottest hits is all you need.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Ottot mäletad.
3: Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja.
2: Tead, mis selle maja asemel oli?
3: Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
4: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
3: Midagi pole vahepeal muutunud.
5: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. Kalev päevalille või rapsiõli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
8: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga, et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHitse Raha 24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud. Mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHitse ja Raha 24 teevad selle teoks.
9: Täna reporteris.
10: Siin ei ole võitjaid, see on ühe pere tragöödia.
11: Tõnis Sildaru omastas Kelli Sildaru raha ja läheb 8 aastaks tingimisi vangi, otsustas Harju maakohus. Tõnisel ja tema suusaklubil tuleb Kellile maksta 211 000 eurot ja kõik tekkinud kulud. Otsus on selja võit Kelli Sildarule ja prokuratuurile, kuid edasi kaebamises pole päris kindel ükski osapool.
12: Ma arvan, et võtame selleks natuke aega.
11: Kohtuotsust kuulama oli tulnud 3 põlvkonda Sildarusid. Puudu oli ainult Kelli.
9: Tänõhtul kell 7 reporter ikka Kanal 2.

0: Waking you up every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja võib-olla siin mõnel on tulemas väike palgapäev. Ja sellega seoses tuli mul siis eile internetis ette üks väike selline pilt ühest e-mailist, mis üks töötaja kuskil Ameerikas sai oma siis väikese sellise idufirma poolt, kus ta töötab. Ja see on üsna selline vahvalt laastav e-mail ja see on siis seotud palgaga. Kujutage ette, Steven ja Andri, et on palgapäev, olete seda oodanud, võib-olla on näpud põhjas, raha väga vaja ja see päev on kohal lõpuks.
3: Juba ootan, juba on näpud põhjas.
2: Juba on, ja. Ja siis tuleb teile selline kiri. Tere, tiim. Palk täna kontole ei laeku. Me ei nimeta seda enam viivituseks, nüüd on see kannatlikkuse arendamise algatus.
3: Assoo.
4: Ma tean siit Eestiski sarnast näida, et just kuulasin eelühti korvpalli podcasti ja ma hakkasin nimetama, aga ühel meie korvpalli klubil, keda ma ka nimetama ei hakka, oli 75 päeva näiteks palgad maksmata. Kujutad ette, et pead olema seal korvpalli väljakul mängima kossu ja siis tegelikult selle üle 2 kuu palka saanud.
2: Täitsa lõpp.
4: Kannatlikkuse harjutus.
2: Ja just see on ikkagi kannatlikkuse arendamise algatus, olge mausad. Ja pandi veel juurde, et täna me teid jätkuva siis sellise kannatlikkuse eest palgamaksete ajakava teemal. Me ei ole lihtsalt idufirma, me oleme liikumine.
3: Okei.
0: Okay. Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilmateate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
6: Ilmajaam.ee andmetel on kolmapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 15 kraadi.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Mina olen Karl Karklasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeri aeg karklas.ee
9: või helista 1720.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/vordle.
11: Valmistu suveks koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
12: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
13: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
12: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
13: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
12: Kohe pärast reporterit.
14: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
15: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga, et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHitse Raha 24 mängu 1000 eurot. Võib-olla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud. Mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHitse ja Raha 24 teevad selle teoks.
16: Täna reporteris.
17: Siin ei ole võitjaid, see on ühe pere tragöödia.
18: Tõnis Sildaru omastas Kelli Sildaru raha ja läheb 8 aastaks tingimisi vangi, otsustas Harju maakohus. Tõnisel ja tema suusa klubil tuleb Kellile maksta 211 000 eurot ja kõik tekkinud kulud. Otsus on selja võit Kelli Sildarule ja prokuratuurile, kuid edasi kaebamises pole päris kindel ükski osapool.
19: Ma arvan, et võtame selleks natuke aega.
18: Kohtuotsust kuulama oli tulnud 3 põlvkonda Sildarusid. Puudu oli ainult Kelli.
16: Tänõhtul kell 7 reporter ikka Kanal 2.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen, the biggest and hottest hits.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
5: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
6: Täna reporteris.
7: Siin ei ole võitjaid, see on ühe pere tragöödia.
8: Tõnis Sildaru omastas Kelly Sildaru raha ja läheb 8 aastaks tingimisi vangi, otsustas Harju maakohus. Tõnisel ja tema suusaklubil tuleb Kellile maksta 211 000 eurot ja kõik tekkinud kulud. Otsus on selja võit Kelly Sildarule ja prokuratuurile, kuid edasi kaebamises pole päris kindel ükski osapool.
9: Ma arvan, et võtame selleks natuke aega.
8: Kohtuotsust kuulama oli tulnud 3 põlvkonda Sildarusid. Puudu oli ainult Kelly.
6: Tänõhtul kell 7 reporter ikka Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja võib-olla siin mõnel on tulemas väike palgapäev. Ja sellega seoses tuli mul siis eile internetis ette üks väike selline pilt ühest e-mailist, mis üks töötaja kuskil Ameerikas sai oma siis väikese sellise idufirma poolt, kus ta töötab. Ja see on üsna selline vahvalt laastav e-mail ja see on siis seotud palgaga. Kujutage ette, Steven ja Andri, et on palgapäev, olete seda oodanud, võib-olla on näpud põhjas, raha väga vaja ja see päev on kohal lõpuks.
3: Juba ootan, juba on näpud põhjas.
2: Juba on, jah. Ja siis tuleb teile selline kiri. Tere, tiim! Palk täna kontole ei laeku. Me ei nimeta seda enam viivituseks, nüüd on see kannatlikkuse arendamise algatus.
3: Assoo!
4: Ma tean siit Eestiski sarnast näida, et just kuulasin eelühti korvpalli podcasti ja ma hakkasin nimetama, aga ühel meie korvpalli klubil, keda ma ka nimetama ei hakka, oli 75 päeva näiteks palgad maksmata. Kujutad ette, et pead olema seal korvpalli väljakul mängima kossu ja siis tegelikult selle üle 2 kuu palka saanud.
2: Täitsa lõpsed.
4: Kannatlikkuse harjutus.
2: Jah, ja just see on ikkagi kannatlikkuse arendamise algatus, olge mausad. Ja pandi veel juurde, et täna me teid jätkuva siis sellise kannatlikkuse eest palgamaksete ajakava teemal. Me ei ole lihtsalt idufirma, me oleme liikumine.
3: Okei.
0: Okay. Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
6: Ilmajaam.ee andmetel on kolmapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 15 kraadi.
7: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
8: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
9: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
10: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir. Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
11: Kas laseksid lõpukleidi disainida korstnapühkijal, baristal oma autot remontida või TikTokeril hambaid ravida? Ilmselt ei, aga miks tuunid end inimese juures, kel pole kutsetunnistust? Ära ole katsejänes. Võimalike tervisekahjude ennetamiseks kontrolli iluteenuse pakkuja tausta. Vaata terviseamet.ee/katsejänes.
12: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Max ja Moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
14: Täna õhtul Õhtus.
15: Tänases telesates Õhtu viime teid kartulikrõpsutehasesse, sest just Palsnäkist on väljunud uus superstaar kartulikrõpsu maailmas. Ühtesi proovime Daniel Levi Viinalassi ajada suve vormi. Ja endine summamaadleja Kaido Hövelson läheb lauatenises vastamisi mitmekordse Eesti meistriga. Ootame teid vaatama kell 21.30, loomulikult Kanal 2.
16: My hits. Number one hit music station.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Bosch Eesti maastikurattasarja Alutaguse rattamaraton stardib laupäeval 30. mail Alutaguse tervisespordikeskuses. 12.00 põhisõit, 12.10 lastesõidud, 13.10 poolmaraton. Bosch Eesti maastikurattasarja 12. Alutaguse rattamaratoni start antakse laupäeval 30. mail.
2: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Täna õhtul Õhtus.
5: Tänases telesaates Õhtu viime teid kartulikrõpsu tehasesse, sest just Palsnäkist on väljunud uus superstaar kartulikrõpsu maailmas. Ühtesi proovime Daniel Levi Viinalassi ajada suve vormi ja endine sumamaadleja Kaido Höövelson läheb lauatennises vastamisi mitmekordse Eesti meistriga. Ootame teid vaatama kell 21.30 loomulikult Kanal 2.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd, kallid kolleegid, me räägime sellest, et mis on siis inimeste, kes on vastanud vastavale küsimusele, mis on nende jaoks laiskuse tipp, et mis nemad on teinud siin elus sellist, mis näitab, et nad olid niivõrd laisad. Saate ka mõelda, äkki olete ka teinud midagi sellist, aga ma toon teile siin paar vastust juba ette ka, mis on inimesed öelnud. Nimelt üks noormees lennutas enne drooni, kui matkama läks, et näha, kas vaade üldse on seda väärt. No. Eks siis ta matka, enne matkamis mõtles, et ma vaatan enne ära, kas see vaade on seda matka väärt või mitte.
2: Aga õige.
3: Aga siis sa juba saad ju teada, milline see vaade on.
1: No,
3: ja siis
1: selles ongi
3: üllatuse
1: see
3: moment ju kaob ära. Mulle meeldib, sa näed vaeva, sa matkad tundide viisi ja siis lõpuks sa näed oma silmaga seda vaadet. Aga no, drooniga lennutad ära, näed juba ära, no ma ei tahagi minna siis
2: sa räägid nagu üks eestlane, tahad ainult kannatada ja kannatada. Ega vaatad lihtsalt teekonna ära. Ega sa vaadad nii kui nii naudid läbi ikkagi oma silma. Ma arvan, et telefonist need ka igasugused päikeseloojangu pildid ei ole nii ilusad, kui see päikeseloojangud nautida.
1: Aga see ongi siin see praegu see point, et näita, kui laisk sa oled. Et ongi, et sa vaatad drooniga enne matka ära, kas see matk on üldse seda vaadet väärt või mitte. Mm-hmm. Ja ma natukene mõistan. Selles mõttes ma pole ise mitte kunagi nii teinud, aga ma kipun natuke mõistma ka.
4: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
6: Ilmajaam.ee andmetel on kolmapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 15 kraadi.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Mina olen Karl Karklasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeriaeg karklas.ee
9: või helista 1720.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
11: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Ottot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja. Tead, mis selle maja asemel oli? Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
12: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
11: Midagi pole vahepeal muutunud.
13: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
14: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
15: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: uue tunni toob teieni Carglass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen! The biggest and hottest hits.

0: ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
1: ilmajaam.ee andmetel on kolmapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 15 kraadi.

Lalu.

0: ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
1: ilmajaam.ee andmetel on kolmapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 15 kraadi.

0: uue tunni toob teieni Carglass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen, the biggest and hottest hit.

0: ilmateate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
1: ilmajaam.ee andmetel on kolmapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 15 kraadi.
2: Hey, this is Lady Gaga.
3: What's up, guys? This is

0: ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
1: ilmajaam.ee andmetel on kolmapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 15 kraadi.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen, the biggest and hottest hits.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen! The biggest and hottest head.

Natuke nii, natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natuke nii, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natuke nii, natukena. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natuke nii, natukena.

0: kall. Natukeni, natukena.
1: Laulu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

Veidike, raekas veidike.

0: number one hit music station, My Hits.
1: Jõin otse pakis piima,
2: otse pakis.
1: Tõin ketsidega tuppa liiva,
2: täpselt nii.
1: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasab enda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjööni, et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale, see pidu saab

0: uue tunni toob teieni Carglass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen! The biggest and hottest hits is all you need.